Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: I'm talking to you.
1: Klokka er 04:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 24. mai. Takknemlig, tross alt. Det fortelles fra en høsttakkefest i India for mange år siden. En gammel enke kom til gudstjenesten med en ekstra stor gave i form av ris. Ingen ventet at hun kunne gi så mye. Presten kjente ikke enken særlig godt, så han spurte om det var noe spesielt som gjorde at hun ga så mye. Ja, sa enken, sønnen min ble syk, så jeg lovte en stor gave til Gud om han ble bra. Og sønnen din ble bra igjen, spurte presten. Nei, svarte hun, han døde i forrige uke. Men jeg vet at han er i Guds omsorg, og det er jeg svært takknemlig for. Slik kan en enke lære oss noe om takknemlighet, også i sorgen over en kjær. Bibelen sier gjennom sin profet, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Salme 50, 15.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Av og til har avisene notiser med overskrifter som «Tro det eller ikke». En avis gjenga bildet av en jernklump verdt 40 kroner. Hvis denne jernbiten ble smeltet om til en hestesko, så ville den bli verdt 400 kroner. Hvis den ble laget om til nåler, ville verdien stige til 40 000 kroner. Og hvis den ble brukt til å produsere balansefjærer for kostbare sveitsiske ur, så ville jernklumpen bli verdt 4 millioner kroner. Det betyr at et råmateriale er ikke så viktig som hvordan det blir brukt og utnyttet. Dette gjelder også i menneskelivet. I dagligtale snakker vi om talent. Bibelen snakker om åndelige gaver eller nådegaver. Alle mennesker har fått talenter. Alle kristne har fått nådegaver. Men hvor verdifulle de er avhengig av hvordan vi utvikler dem. Når jeg i dag peker på nådegaver som en verdi vi ikke må miste, så er det ikke vanskelig å peke på en begrunnelse i Bibelen. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det skrevet. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk den på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrignark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs, så å si. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. Men en rekke andre spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for min egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, så har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, så har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi til dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Alle har vi våre spesielle gaver, de er nådegaver gitt av nåde, så vi kan tjene med glede.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du stiller kristne følgende spørsmål: Når fikk disiplene den hellige ånd? Da tror jeg alle vil svare: på pinsedag. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om pinsedag i Jerusalem, når Gud sender sin hellige ånd som en kraftutrustning til Jesu etterfølgere. Og samtidig, disippelen og evangelisten Johannes skriver også om en annen og tidligere åndsmeddelelse. Den skjedde allerede på kvelden påskedag, under et døgn etter at Jesus var reist opp fra de døde. Disippelen hadde låst døra bak seg der de satt redde og forvirra. De hadde mer enn nok med å fordøye alt det de hadde opplevd de tre siste dagene. Maria Magdalena og de andre kvinnene hadde fortalt dem om den tomme grava til Jesus. Og Maria Magdalena mente også at hun selv hadde snakket med den oppstandne. Så noen timer senere på kvelden så kommer Jesus selv og står midt iblant dem. I dette møtet skal disiplene få erfare en forsmak av den hellige ånds komme. Da det var blitt kveld samme dag den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: «Fred være med dere.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem: «Fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, så sender jeg også dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Johannes kapittel 20, vers 19-23. Søndag kveld, den første dag i uken, dukker Jesus plutselig opp og går gjennom stengte dører. Ifølge Johannes er dette første gang han møter disippelflokken. Thomas, han er ute en tur, mens Judas en dag eller to tidligere har tatt sitt eget liv. Dette møtet skriver også evangelisten Lukas om i 24. kapittelet. Hos han kan det synes som om det også var flere enn apostlene som var samlet. Uansett, dem som var til stede søkte sammen på grunn av frykten for å lide samme skjebne som Jesus. Siden deres mester og herre ble drept, så kunne de selv risikere samme skjebne. De jødiske lederne og de romerske soldatene kunne beskylde dem for å ha stjålet like. Kanskje stengte de seg også inne fordi de kjente på en følelse av å ha mislyktes, at dette Jesus-prosjektet hadde endt i en fiasko. Utenfor dørene kunne de møte både folkets hånlatter, fengsel og i verste fall død. Også i vår tid kan kristne stå i fare for å trekke seg tilbake, oppsøke noen huler hvor vi kun holder troa for oss selv, og kun møte dem som mener det samme som oss. Vi kan i overført betydning låse oss inne på bedehusene. Vi søker bare kontakt med dem som tilhører den kristne vennegjengen. Vår kristne tro har vi ubevisst stengt inne. Saltet blir liggende i saltbøtsa. Vi skjemmes over å kalle oss kristne, og vi ender opp som tause vitner. Så dukker Jesus opp, plutselig, uventet. At han kom gjennom stengte dører, fikk trolig disiplene til å tro at de hadde en ånd å gjøre, et spøkelse. Både Johannes og ikke minst Lukas i sitt evangelium understreker at det var en fysisk Jesus som kom. Vi har ikke å gjøre med en spiritualistisk forståelse av oppstandelser, at det bare var Jesu ånd som sto opp. Jesus han spiser, og han lar disiplene røre ved han for å fjerne all tvil til side. Hva er det så det første Jesus sier til disippelflokken etter sin oppstandelse? Ifølge Markus sitt evangelium så bebreider han disiplene at de er litt trege med å tro kvinnene som først vitnet om hans oppstandelse. Men her hos Johannes leser vi at han hilser disiplene med fred. Ja, hele to ganger så sier han «fred være med dere». I det hebraiske ordet for fred, som shalom, ligger mye mer enn en følelse av fred og ro, eller fysisk fravær av strid. I shalom ligger fylden av alle goder Gud ønsker å gi til sitt folk. Den som får del i Guds fred, får del i alle frelsesgodene, med den trygghet og tillit som følger med. Paulus, han innleder flere av sine brev med følgende hilsen: «Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus». Og han skriver at den som er rettferdiggjort ved tro på Jesu frelsesverk, har fått fred med Gud. Denne fredstilstanden, den ble skapt på Golgatas kors, hvor Jesu død skapte forsoning mellom menneske og Gud. Krigstilstanden som vår synd hadde forårsaket, ble omskapt til en fredstilstand på grunn av Jesu soningsdød. Så, her, to døgn etter Jesu korsdød, helser han disiplene med fred. Nå har Jesus gjort det mulig for mennesket å bli Guds barn, leve i en fredspakt med himmelens og jordens skaper. Derfor ligger det så mye mer enn den følbare glede når Johannes skriver at «da ble disiplene glade da de så Herren». For Jesus hadde noen dager tidligere snakket om at han skulle bli tatt bort fra dem. Men samtidig lovte han at disiplene at de skulle få se han igjen. «Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen skal ta deres glede fra dere.» Det står det i Johannes kapittel 16 og vers 22. Og nå, der bak lukka døra påskedagskveld, får de erfare at Jesus han holder ord. Nå ser de han som den oppstandende. Nå erfarer de den virkelig djupe og ekte kristne glede, den som bare Gud kan føde inn i et menneskes hjerte.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Alt endret seg i det Jesus dukket opp. Stemningen skiftet fra frykt og forvirring til glede og trygghet. Endelig hadde de Jesus for seg selv igjen. Men Jesus lot ikke disiplene forbli innelukket med sin personlige, egne Jesus for seg selv. Nei, rett etter at han hadde gitt dem Guds fred, så ber han dem forberede seg for å bli sendt ut til en gudsfientlig verden. Vennegjengen som har det så koselig og trygt, må forberede seg på å møte virkeligheten og mennesker som ikke elsker Jesus. Faren som lå foran disiplene, hvor med god grunn skaper frykt i dem. Slik kan det oppleves også for troende i dag. Men derfor trengte disiplene den gang, og trenger vi i dag, i stedet å fokusere på hvem som sender oss ut, og den freden han møter oss med. Det er ikke en forskrudd religiøs fanatiker som ber oss å gå ut. Vi sendes ikke ut med menneskeskapte dogma eller politiske isma. Vi har ingen falsk fred å forkynne. Nei, en levende frelser og en oppstanden seierherre over døden sender kristne ut med budskapet om at syndige mennesker kan få del i Guds fred. Videre skal vi legge merke til det lille ordet «likesom». «Likesom Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere». Det betyr at på samme måte som Faderen sendt sønnen, vil også Jesus sende sine disipler ut. Jesus, han ble sendt fra himmelens herlighet til vår syndige jord. Og Jesus, han sender sine etterfølgere ut fra trygge, trivelige og ofte lukka kristne fellesskap til en verden som forholder seg likegyldig, eller kanskje også fientlig til det som har med kristen tro å gjøre. Før Jesus skal sende disiplene ut i verden, trenger de å bli utrustet til oppgaven å være vittne for han. Så først så sender Faderen sønnen til verden, Så sender sønnen den hellige ånd til de troende, og først når de har mottatt åndens fylde og kraft, de kristne klare til å være og leve som Jesu vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender, som det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Og da Jesus hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Lukas skriver også om denne konkrete møtet påskedagskveld mellom Jesus og disiplene. Han siterer Jesus på at disiplene skal bli værende i Jerusalem noen dager, mens de venter på den hellige ånd skal bli gitt dem. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye, skriver Lukas i sitt evangelium. Og denne kraften fra det høye, den hellige ånd, mottok alle troende på pinsedag. Når vi så heller sammen Johannes og Lukas sine versjoner av samme fortelling, så kan det jo virke som om de snakker litt ulikt om når ånden skal komme. Johannes skriver at ånden ble meddelt påskedagskveld, mens Lukas skriver at åndens komme skjedde 50 dager senere på pinsedag. Evangelisten Johannes var til stede både påskedagskveld og på pinsedag, så han visste jo godt om pinseundret da han skrev sitt evangelium. Johannes vil med det han skriver få fram et teologisk poeng, at disiplene er vitner til Jesu oppstandelse. Dermed de klare for å få ånden og begynne å dele evangeliet med jødefolket og hedninga. Denne fortellingen fra kapittel 20 hos Johannes evangelisten sin misjonsbefaling. De tre andre evangelistene har jo også sine misjonsbefalinger. Hvem rede og utrustet til å dele sin kristne tro? Jo, ifølge Johannes kan alle som bekjenner troa på Jesu kors og oppstandelse være Jesu vitner. Disse kan motta Guds pust i form av den hellige ånd, og i overført betydning dermed bli blåst ut i verden. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Vers 23. Slik avslutter Jesus sin samtale med disiplene i det første fellesmøtet han har med dem etter oppstandelsen. Til de troende, til sin kristne kirke, gir Jesus fullmakt til å tilgi mennesker deres synder, men også holde noen fast i deres synder hvis de ikke vil vende om. De her ordene skal vi ikke forstå dit hen at noen kristne ledere som innehar en viss høy posisjon, sitt med makten til å avgjøre om noen får Guds tilgivelse eller ikke. Kirkehistorisk sett så kalles dette her for binde- og løsemakten. Denne makten handler om at Jesus har gitt den kristne kirke selve evangeliet. Og når dette budskapet forkynnes, så skaper det tro eller vantro. Budskapet blir enten tatt imot og synda blir tilgitt, eller så avviser tilhøreren evangeliet, og han blir dermed holdt fast i sin synd. Med bibelavsnittet fra kapitlene 20, vers 19-23, vil evangelisten Johannes fortelle om den nøye og avgjørende sammenhengen som finnes mellom kors og oppstandelse, den hellige ånd og det å bli sendt ut med evangeliet til verden. Den kristne må ha et spesifikt budskap å gå med, nemlig ordet om Jesu død og oppstandelse. Samtidig trenger den troende Guds kraft til å komme seg ut fra sin hule og ut i verden. Denne drivkraften ga Jesus disiplene en forsmak på påskedagskveld. Denne hellige kraften gjorde Gud tilgjengelig for alle troende på pinsedag. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
1: Undan mai nun laulaga aikun.

0: da skal vi dele av Guds ord sammen.
1: Jo, det er mye jeg kunne gjøre det hit, Milo Sani, det er så ofte.
0: Jeg håper at vi setter pris på å komme sammen og få høre ordet.

første pinsedag. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» Johannes evangeliet 14. kapittel, vers 23-24. Teksten sier klart at den som elsker Gud, holder hans ord, mens den som ikke elsker Gud, heller ikke holder hans ord. Alle de som ikke holder hans bud med lyst og kjærlighet, blir derfor kastet ut av hans rike. La oss legge vekt på å forstå dette, for her blir det i korthet skildret hva en kristen er. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke holder Guds ord, og ingen kan holde det med mindre han først elsker Gud. Gud har også erfart hva det fører til når man med tvang vil gjøre menneskene gudfryktige. Tidligere styrte han folket strengt. De måtte holde hans ord, ikke spotte Gud, helligholde hviledagen og holde alle de andre budene. De ble truet med stor straff om de ikke gjorde det. På den måten tvang han fram gudfryktighet i det ytre, men hjertet var ikke med. Derfor er det den guddommelige kjærlighet som må virke at man holder Guds ord. I Det nye testamentet har han da også opphevet straffen og bare latt ordet

ordet forkynne. For det må komme dit hen at det er en guddommelig kjærlighet som gjør saken. Der hvor denne kjærligheten ikke er, der hjelper det verken å brenne eller å bannlyse. Det kommer uansett ikke noe godt ut av det. Derfor har Gud opphevet sverdet i denne saken. Hans styresett vil ha hjertet, og han befaler sine tilsynsmenn at de først skal ta hjertet til fange, slik at det får lyst og kjærlighet til ordet. Da har man allerede vunnet. Hva sier så Guds ord? Det sier at vi skal elske hverandre innbyrdes, som han har elsket oss, og at vi skal tro på ham. Nå er det slik at ingen kan holde disse ordene, med mindre det springer fram av hjertet og av kjærligheten. Hvordan får man denne kjærligheten? Det har vi også hørt tidligere. Menneskehjertet er så falskt at det ikke kan elske før det har sett velgjerningen på forhånd. Fordi Gud i Det gamle testamentet var streng og sendte død og grufulle plager over dem, elsket de ham ikke. Da tenkte Gud, «Nei vel, da skal jeg heller behandle deg så kjærlig at du må elske meg.» Så tok han sin sønn og sendte ham ned til vår synd og elendighet. Han øste hele sin grunnløse barmhjertighet utover oss, slik at vi må rose oss av alle hans goder, som om de var våre egne. Han gjorde seg til en kjær far, og ser derfor gjennom fingrene med oss nå. Det gjør han i så stor grad at vi alle må rette våre hjerter og vår kjærlighet til Gud, og gjøre mot vår neste slik Gud har gjort mot oss. Da går ordet fram fra hjertet, og Guds bud oppfylles med lyst. For det første, vi har ingen annen Gud. For det andre, vi påkaller Guds navn. For det tredje, vi lar Gud råde. Han gjør det han vil, og vi holder stille, og helligholder hviledagen. Vi forholder oss vennlige mot alle mennesker, ærer far og mor, tjener vår neste med lyst og kjærlighet, og tenker alltid, «Jeg vil gjøre mot min neste slik Gud har gjort mot meg.» På denne måten blir loven oppfylt av kjærligheten. Landsdag nummer 430, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. mai. Skriftstedet er Jesajas 40, det 11. vers, og lyder slik. Som en hyrde skal han fø sin hjord. Han skal samle lammene med sin arm og bære dem med sitt bryst. Dem som har lam skal han lede. Rosenius sier, «Å, for en trøst når vi er nær ved å fortvile over vårt eget hjertes mørke, når vi ser hvor kalde og ustadige vi er, og frykter for djevelens grusomme planer, list og pågåenhet. Se det utrolige mangfold av forvirrende lærdomsvær, og da kjenner oss utrygge og er redde vi skal rent fortvile og gå fortapt. Og for en trøst, når Herren selv sier han vil være vår hyrde. Tenk for en trøst for en fattig synder som kjenner sin ynkelige avmakt i alle forhold, at Kristus ser på syndere bare som sauer. De betyr ikke mer. De er bare sauer, som han er den gode hyrden for, som heller ofrer livet sitt enn å skulle se at sauene blir borte. Tenk også for en trøst når de med uro ser på farene som truer andre sjeler i den lille flokken. Se hvor mye som forviller sauene. Og for en trøst det da er at han som har all makt i himmel og på jord, er hyrden for sauene. Han skal sørge for dem. Og tenk for en betryggende rettesnor for alle underhyrdene, de små guttene, som Jesaja kaller dem, som både fra sitt indre og utenfra stadig stilles overfor spørsmålet: viser du sauene den rette veien? Behandler du sauene rett? Da er det en veldig trøst å eie den trygge rettesnoren. Dette er helt avgjørende eksempelet Herren selv gir oss, når han sier, «Jeg er den gode hyrden». For denne overhyrden må jo alle og enhver virkelig bøye seg. Ham er det vi må rette oss etter. Ellers er vi så visst ingen gode hyrder. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke Herren til. Det første i det vi nå har for oss, som er verdt å stoppe opp for, og som fryder en fattig synder, det er at her ser vi at Gud bare regner med oss som sauer, fortapte og maktesløse sauer, som umulig selv kan passe seg og vokte seg for ulven, men helt og holdent er avhengig av en hyrde. Slik har jo også Herren skildret menneskene overalt i Skriften, og han arbeider uten stans på å bryte ned og ta fra oss de innbildningene som ligger så dypt i all menneskelig natur, at vi skulle selv ha lys og kraft til å hjelpe oss, at vi skulle i alle fall være i stand til å forstå noe og kunne utrette noe. Mot denne dype og stadige innbildningen sier ord tvert imot. Fra himmelen skuer Herren ned på menneskenes barn for å se om det er noen som har forstand, noen som søker Gud. Men de er alle veket av, alle sammen er ugudelige. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. Ja, apostelen sier vi er så ugudelige at vi ikke er engang dyktige oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv. for Gud må virke i oss, både å ville og å virke. En slik udugelighet ligger uttrykt i dette bildet av sauen. Blant alle dyrene er sauene de mest utsatte, vergeløse og enfoldige. De har ikke tenner til å forsvare seg med mot ulven. I tillegg er de kjent som dyr med svært lite forstand, og dette har gjort dem til et ordspråk, så et svært lite forstandig menneske lett blir kalt for en sau. Slik er vi da på det åndelige området alle sammen store dårer. Ellers kloke mennesker er straks de største dårer når det gjelder deres egne sjeler. Og de mest opplyste kristne er alltid fortapt overfor Satans dybder, hvis Herren slipper dem. Selv når vi klarest ser hva vi burde gjøre, er vi likevel så avmektige at vi ofte må rope og sukke: «Jeg er solgt under synd. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Og bli nå endelig helt klar over dette, du som forvirrer hjertet ditt med spørsmålet om hva du selv kan utrette for å bli frelst. Du er ikke så betydningsfull, du er bare en sau. Bøy deg for Herren og bekjenn med David: «Jeg er en villfaren og bortkommen sau. Let opp din tjener.» Bekjenn at du ikke er i stand til å utrette noe som helst, ikke engang å tenke. Be om å få alt som en gave fra Herren. Hvis han velger å ville gi deg noe, så har du det. Hvis det ikke er han som gir deg, så er alt ditt eget strev forgjeves. Da er du bare en svak og forsvarsløs sau. Men se så videre den usigelige trøsten vi har i at Herren Kristus selv sier at dette er hans forhold til oss. Han er hyrden for sauene. Og nå er det jo akkurat hyrdens ansvar at han skal ta vare på sauene. Han skal ikke vente at sauene selv skal kunne forsvare seg, selv skal vokte seg for ulven, selv skal seire over den. Nei, det er hyrden som skal gjøre alt dette, og helt uten hensyn til om sauen fortjener det eller ikke. Det hører med til hyrdens kall. Og husk nå på at Jesus selv sier: «Jeg er den gode hyrden.» Da vil han jo jeg skal regne ham for en god hyrde, og vente av ham akkurat det jeg virkelig kan vente av en god hyrde. Hvem skulle jeg tro på, om ikke Herren selv?

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Og da endte med at den banditten, de skiftet masken, så banditten fikk masken på seg. Og du så når det hoppet i havet, så så du bare at han forsvant. Og de hadde gitt i 3 uker etterpå. Så jeg tenkte jeg skiftet tilbake til grønt igjen.
1: Januar 15. september 2025. I 1994 tok 11 år gamle Reiner Kiel frem videokameraet sitt og lagde en film med hele klassen. Ja, faktisk en hel spillefilm på over 80 minutter. Hilde Korseth intervjuet Reiner Kiel under Nordkapp Filmfestival fredags ettermiddag, der han fortalte litt om det her prosjektet ved Honningsvåg skole den gangen.
2: Festivalkunstner, det vi kaller deg, ja.
3: Filmskaper,
2: ja. Reiner Kiel, som har, han skal jo ha verdenspremiere på den siste filmen sin, Misandri, i dag. Men før det, så skal vi ha en liten prat, altså... Vi kjenner jo, altså vi som har vært i filmbransjen noen år, vi kjenner jo godt til Reinert som filmarbeider, rekvisitør, siden 2005, ikke sant?
3: Ja.
2: På, med en lang merittliste på de fleste, altså storparten av de filmene som er gjort, spillefilm og kortfilm som er gjort i Nord-Norge, de har Reinert jobbet på, og nasjonale filmer har han jobbet på, TV-serier, ikke sant? Og ikke minst internasjonale, inkludert Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1 and 2. Ja. Ser du det? Ja. Men så parallelt da, som kanskje er litt sånn under radaren for en del, det er jo at han også er en filmskaper, lager sine egne filmer. Det har han gjort siden 1993, da var han 11 år. Han lager kortfilmer og spillefilmer da, 9 stykker i tallet på lavbudsjett. Ingen av dem har fått statsstøtte, tilskudd.
3: Nei.
2: Nei. Og det er altså
3: kunst... Og det jubler ikke over.
2: Og det er altså filmer som har blitt kultfilmer. En av dem er prisbelønt. Det var Hora i 2009, den som da Nordkapp Filmfestival refusert, stemmer det? Og den første spillefilmen de laget du altså da du var 11 år, i 1993, den heter Ruben.
3: På Ruben så tok jeg en mix mellom det og Halloween da, så jeg hadde lyst til å ha en seriemorder, og så velte jeg ut den i klassen da, som skulle bli masse mobba, og så nesten drept, og så skulle han ta en hemtokt.
2: Så. Ja, men du fikk jo med deg hele klassen da med?
3: Ja, nesten. Jeg tror ikke det var aspekt, jeg tror det var Florence faktisk som fikk deg med. Jeg bare spurte om jeg fikk lage film, og så ja, jeg bare kom i morgen med kamera.
2: Men hva skjedde med din filmen egentlig?
3: I dag så kan du klippe alt på en maskin. Men jeg lagde film før, så skautet det på High 8, og så overførte jeg det på VHS hvis jeg var nødt til å klippe, og da klippte jeg med saks, og så hadde jeg sånne tagger som visste hvor lang tid det var.
2: Klippet i kamera, liksom?
3: Ja, så jeg spolte tilbake, ikke sant, og tok over. Og det ser dere i det her, altså, det er bare 12 minutter av det, av den filmen som er et mesterverk.
2: Men filmen er egentlig 80 minutter.
3: 84
2: minutter. Det var jo noe spøk. Og hele oftens.
3: Ja, det var full. Jeg skulle lage spillet, men det her skulle ikke holde ut, det var det, takk.
1: Den 11. september 2025 så åpnet en utstilling på Nordkapp museet, der man snakket mer om og viste frem samarbeidet mellom Bjarne Holst og Knut Erik Jensen. Og vi skal gå inn i slutten av de ordene som han Knut Erik sa på utstillingsåpninga. Januar 15. september 2025. Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp tar avstand fra fagskolestyret i Finnmark sitt forslag om å overføre ansvaret for sikkerhets- og kompetansesenteret i Honningsvåg fra den videregående skolen til fagskolen i Finnmark. Vi skal høre fra ordskiftet i kommunestyret. Møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Uttalelse om Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter, og der var jo innstillingen til formannskapet at formannskapet vedtar forslag til uttalelse, og naturlig at det er da kommunestyret som nå skal vedta den. Sirin Figenskau Høyen.
5: I denne saken så har alle politiske partier vært våken og har uttalt seg om sin bekymring. Nordkapp Høyre sendte ikke inn sin uttalelse fordi man trodde at vi skulle omforene noe, og det er jo det vi har gjort til slutt i et formannskap. Men både SV har vært ute i media med sin leder, og de andre tre partiene har skrevet sine uttalelser.

0: Det er viktig at vi står sammen, og det er godt å se at at alle er bekymret for, for det forslaget som nå ligger inne. Så den her blir jo behandlet i formannskapet og vedtatt der, og den er fint hvis vi nå kan få den som en enighet som ble foreslått i morges. At vi vedtar den her også, sånn at det blir en enda sterkere politisk rygg i det vedtaket. Og så har vi jo alle våre politiske venner rundt omkring, som vi er nødt til å snakke med i denne saken, og minne om hva vi mener lokalt. Vi har en veldig sterk videregående skole her i Nordkapp, som har drevet med mange ting over tid. Og det har mange institusjoner sett til, for man har fått til veldig mye godt arbeid her i Nordkapp. Både fordi at man har drevet en LOSA-undervisning og utviklet den, men også har man hatt en fagskole som har utviklet seg, samtidig som vi har hatt et sikkerhetssenter som har vært tilknyttet skolen. Og alt det her i lag har vært et godt samspill og god utvikling, og har gitt mange fagområder muligheten til å bli enda sterkere. Derfor synes vi det er viktig i dag å vedta denne uttalelsen, som viser at vi er bekymret for å flytte, måtte, ikke eierskapet, men drifta under et eget fagskolestyre på det Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter som det heter i dag. Så jeg synes at det er gjort et godt arbeid med å sammenfatte alle partiene sin mening, og det er fint hvis vi alle stiller seg bak det her i dag.
1: Takk for det, da er det Tor Mikkola.
2: Hensikten med å fremme det her forslaget i morges var egentlig ikke, hadde ikke veldig stort behov for en debatt rundt det. Vi hadde en veldig fin debatt i formannskapet, og det her er jo sammensluttet fra alle fire partier, så jeg tror jo det er velbegrunnet bak der. Men det som var hensikten med å fremme det, det er jo sånn som Høyres representanter sier, eller kommunestyremedlem sier, så er jo at man skal få en sterkere ryggrad, altså, bak uttalelsen. Men det andre er også at man får et sterkere eierskap. At alle i kommunestyret har et eierskap til vedtak. Så jeg har ikke tenkt å si noe mer. Det er en veldig god uttalelse som er sammenfattet, men jeg ønsker, det står ikke i vedtaket, men jeg ønsker at den her da blir sendt til fylkeskommunen, og med beskjed om at den tildeles alle fylkeskommunens medlemmer, sånn at alle partier og alle som er der får vite hva vi i Nordkapp kommunestyret mener. Takk.
1: Takk for det, Tor. Men som Jon gjør seg klar, så kan jeg jo bare informere om at uttalelsen er jo allerede ekspedert fra formannskapet og sendt til fylkeskommunen, men ingenting i veien for at den sendes til på nytt, der kommunestyret har vetat den, og at den omdeles til fylkestyret. Det skal jeg få gjort. Og jeg kan jo informere om at Equinor har tatt kontakt med ordføreren etter uttalelsen ble kjent. Det har allerede vært et møte der ordfører og vareordfører deltok. Og nå er Castberg-lisensen også ute etter å få et møte med oss. Så saken er allerede under oppfølging av undertegnede. Vær så god, Jonny.
3: Ja, vi er alle enige som det har vært sagt her. Jeg tenker også det er en såpass stor sak, også et fremtidig perspektiv på det, at det er viktig at vi sier ifra også fra kommunestyret. Og det aller siste som du til ordfører redegjorde for med de her, en del av aktørene, de store aktørene, litt nord i Barentshavet, deres aktering etter at formannskapsvedtaket ble kjent, synes jeg høres bra ut. Så jeg skal bare slutte med til det som de andre har sagt. Med min interne fartstid med å drive politisk videregående skole, så skjønner ikke jeg med min villigste fantasi og beste evne fordelen med at en del av fylkeskommunen, som er videregående skole, skal selge eller gi sikkerhetssenteret, som vi kaller det for, til en annen del, fagskolen, som også er eid av fylkeskommunen. Og det er klart at de ansatte, som virkelig er indre filéen i det her, de ble jo usikre, og det forstår jeg. det utstyret som i dag det jo faktisk bare mye, det jo noen skjermer og litt annet, men det jo mye en elektronisk nøkkel, så det jo lett å flytte, så usikkerheten jo der blant de ansatte, så jeg veldig fornøyd og glad for til alle sammen her, at vi kan stå veldig sånn tydelig klart sammen og si fra om det.
1: Forslag til vedtak blir at kommunestyret vedtar uttalelsen. Vi voterer over den. Den som støtter den, behag å sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn. Da den enstemmig vedtatt.
4: Gjenhør 15. september 2025. Gjenhør 16. september 2025. Fredags ettermiddag så hadde Per Inge Mauno Jensen og Torger Samuelsen et lite revyshow I festivalteltet på Rådhusplassen under Nordkapp Filmfestival. Og det var helt tydelig at de som var møtt opp I lavvoen, de stor koset seg sammen med de to på scenen.

0: Gjenhør 16. september 2025. I siste kommunestyre så spurte representanten Tor Mikola fra Senterpartiet om hva tid blir det her folkemøtet om skredsikring.
1: Det har vært et stort engasjement rundt planene om skredsikring over Honningsvåg sentrum. Vi er veldig fornøyde med at sittende kommunestyre fortsetter arbeidet med forrige periode med å sikre våre innbyggere mot snøskred. Det har kommet ut plantegninger som viser hvordan skredsikringen ser ut. Dette har skapt reaksjoner. For å skape forståelse og ro rundt dette arbeidet, mener vi at det er nødvendig å gjennomføre et folkemøte der befolkningen får nødvendig informasjon, der innbyggerne kan komme med innspill, og der man sammen kan se på løsninger som kan gjøre snøsikring visuelt bedre. Har ordføreren planer om å gjennomføre folkemøte om skredsikring, eventuelt når?
2: Takk for det. I august redegjorde jo jeg for bakgrunnen i engasjementet rundt saken om skredsikring, og at jeg hadde bedt kommunedirektøren om å invitere til et informasjonsmøte, og jeg ser det også som viktig at NVE er til stede i et sånt møte. I forrige formannskapsmøte så ble det jo orientert fra kommunedirektøren om at det jobbes med å finne en dato. Det er kommunedirektøren som skal arrangere det her informasjonsmøtet. Og om det finnes mer info per i dag, så må kommunedirektøren svare på det. Så det, jeg vet ikke om kommunedirektøren har mer å si om det i dag. Så da må han bare få tilføye det svaret.
3: Ja, ordfører. Vi har vært i kontakt med NVE, og de vil møte med avdelingsleder og saksbehandler her i kommunen. Nå er det sånn at hvis det møtet skal skje i september, så har de kun en dato å komme med, og det er den 24. Og den kolliderer da med den havne- og farvannskonferansen. Da er mulighetene mellom 4 og 6 på ettermiddagen. Man kan ha et informasjonsmøte, eller etter klokka 8 om kveld. Og det var det vi fikk ut fra NVE. Sånn at det blir den, hvis skal det være i september, så blir det den dagen. Og så tenker jeg at kommunestyret kan jo si sin mening om det da, siden det er i kollisjon med en viktig konferanse i kommunen.
2: Ja, jeg tror ikke vi skal debattere det, men jeg tror at vi, hvis kommunestyret kan være med på at vi ber kommunedirektøren å se om det er et alternativ, for det er en stor konferanse der, og jeg tror det er flere som kommer til å være forhindret med å delta den datoen. Så vi hører jo at kommunedirektøren har til intensjon om at det møtet skal gjennomføres, men at det er litt usikker på dato akkurat per i dag.
1: Ja, takk for svaren.
0: Gjenhør 16. september 2025. Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp har flere ganger krevd at nå må det bygges et elevheim for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole, men fylkeskommunen har ikke gjort det fordi de blant annet ikke har penger. Tor Mikola, Senterpartiet, fremmer et spørsmål til ordføreren i siste kommunestyre der han spurte om hva som er gjort i denne saken for å få et elevheim til Honningsvåg.
1: Senterpartiet la for over et år siden frem et forslag om uttalelse der kommunen krever at fylkeskommunen må ta sitt ansvar overfor det store antall borteboende elever på Nordkapp videregående skole. I forslaget fra Nordkapp Senterpartiet frister vi til at vi krever eget bemannet elevheim til 40 elever. I behandling av forslaget til uttalelsen i kommunestyret endret man på uttalelsen for å få flertall for uttalelsen. Endringen gjorde at kommunen ikke krever elevheim med flere elevhybler. I ettertid ser vi at antall borteboere har økt, og dermed også behovet for boplass for elevene. Med et utfordrende miljø blant ungdommen er behovet for bemannet elevheim blitt enda større. Dette for å kunne forebygge mot uønsket miljø, og for å kunne trygge unge som bor borte hjemmefra. Kan ordfører si noe om hva som gjøres fra kommunens side for å skape trygge og gode boplasser for borteboere? Kan ordfører være med på at det var galt å ikke kreve konkret prosjekt der man krever elevheim? Og bør man nå stå på kravet om elevheim i Nordkapp?
2: Etter uttalelsen ble vedtatt i kommunestyret, så ble jo den videresendt til fylkeskommunen, og etter det så var det på eget initiativ og undertegnede vært flere møter mellom kommunen, eiendomsavdelingen i fylkeskommunen og Nordkapp videregående skole. Jeg tror det har vært 3-4 møter, og jeg tror jeg selv har vært på 2 av dem. I de møtene så har det vært en konstruktiv dialog, der man har diskutert utfordringen med boligsituasjonen. Man har sett på mulige tomte for et elevhjem, og vurdert kortsiktige og langsiktige løsninger. Så det er ingen, i de møtene her så er det ikke noen uenigheter om hvem som har ansvaret for elevhjem. Hovedbudskapet fra kommunen til fylkeskommunen har vært at kommunen kommer til å strekke seg langt for å finne gode løsninger på situasjonen. Men da må fylkeskommunen også være tydelig på hva det skulle være. Og så har det vært gitt dispensasjon fra planutvalget i Nordkapp kommune for at det skal kunne etableres elevhybler i Honningsvåg sentrum i regi av en privat aktør. Jeg er kjent med at det er en dialog mellom denne aktøren og fylkeskommunen, men jeg vet ikke hvor den står per i dag. Og så har jeg registrert at saken om elevhjem skal opp til politisk behandling i fylkeskommunen i høst. Så kan ikke jeg som ordfører på vegne av kommunestyret si om det var galt eller ikke at uttalelsen ble som den ble. Den er enstemmig. Og jeg er heller ikke av annen oppfatning enn at elevhjem er et fylkeskommunalt ansvar, og det er også det som ligger til grunn i mitt videre engasjement i saken.
1: Men kan ordfører da være med på at det er et stort behov for en bemannet elevhjem, både for å forebygge uønsket miljø og for å være trygg og ta vare på borteboende som bor der?
2: Jeg kan ikke på en måte signere helt uten videre på den, for det har også i de her møtene vært diskutert hva som er bra for elevene, om det er et elevhjem med masse å samle ungdommen, eller om det er å spre dem utover. Så det kan jeg ikke si. Det er en vurdering som fylkeskommunen må gjøre, om det er et elevhjem med mange i, eller en spredt løsning som er behovet. Så det kan jeg ikke svare på. Men at det er et fylkeskommunalt ansvar, det er min mening, og som man sier, det er det jeg legger til grunn videre. Takk for svar. Vær så god.
0: Gjenhør 17. september 2025.
4: Hør etter. Vi har en helikopterulykke på heledekk modul D. Danskakt arbeid og sikre arbeidsplassen. Personellmønster i henhold til alarmmønster.
5: Terje Busch Andresen, jobber på Johan Castberg.
6: Dere har nå gjennomført en øvelse i beredskapsledelse her ved Nordkapp Sikkerhets- og Kompetansesenter, og det var du som liksom hadde rollen med å lede denne øvelsen. Og for dem som ikke var, hvordan skal vi forklare? Hva slags oppgave du fikk? Hva som hadde skjedd?
5: Ja, vi har jo forskjellige scenarier som vi trener på. I dag så var det vi var igjennom her nå, det var et helikopter som krasjet i dekk. Og da har vi jo personell i det helikopteret som vi må berge. Da har vi et aksjonsmønster for å kunne handle oss fram til at vi redder de sikkert og ikke eksponerer oss selv. Da.
6: Jeg var jo til stede under denne ledelsen, dere. Så når man ser på film, så er det mye action, arm og bein og roping og skriking. Men dere var overraskende rolig under øvelsen.
5: Ja, det er derfor trener vi jo hele tiden. Det er en viktig bit, og vi har annet hvert år, så trener vi i land på sånn treningssenter som vi er på i dag, og det gir oss en robusthet, sånn at vi får den der, når du trener på ting, så blir du god på det da. Og her blir det jo reelt, og derfor her går vi jo innsats. Ute så er det jo samme treninger, men vi får jo ikke de skarpe situasjonene der vi ser flamme og skum i den grad som vi gjør på et treningssenter, så det er veldig viktig for oss da.
4: Vi har tatt tidlige aksjoner der vi er gitt åpning for innsatslaget og så gå inn. Vi har ikke hatt noe slukking der, så det har vi ikke, men de har fått tillatelse, tenkt på egen sikkerhet, så vi går innsats.
6: Men hvor viktig er det at det skjer noe på yttersiden av bygget, sånn som det gjorde i dette tilfellet, at ikke bare dere som sitter på et rom med papir?
5: Nei, for da ser du at det blir mer reelt. Du får et handlingsmønster, og hvis du da kommer opp i en skarp situasjon, så vet du hva det går i da. Det du trener på, det blir du god på, da får du det handlingsmønstret som er ønsket i en skarp situasjon da.
7: Har satt fokus på redde eventuelt skadde, og bekjempe, og så skaper vi ressurser som salg.
6: Men jeg har dere mistanke for at dere har øvd så mye, at mye av det her blir rutine, det som jeg opplevde nå.
5: I beredskap kan aldri bli rutine. Du må trene, og du må trene sånn at du har handlingsmønstre til enhver tid.
4: Beredskapsteamene har mønstre. Eksterne ressurser.
8: Bestilt
4: oppover.
6: Og så dere med Nordkapp Sikkerhets- og kompetansesenter. Og hva inntrykk har du av materiellet og ikke minst personellet som du møter her?
5: Ja, vi hadde en liten debrief etter den siste øvelsen som du fikk være med på, og vi er veldig fornøyd. Vi ser lokalitetene, hvordan vi blir ivaretatt, og ikke minst satt i stand av instruktører og av ledere av kurset. Det gir oss veldig god reise videre. Da.
6: Men fortell litt om Johan Castberg. Vi har jo bare hørt om det i media. Jeg har jo aldri vært der ute. Det ser ut som en fantastisk arbeidsplass på de bildene jeg har sett.
5: Ja, hvis du ser Johan Castberg ligge ute der, så er det jo en fantastisk flytende installasjon som ligger ute der, som både produserer og lagrer den tar opp, og så sender det videre til en tankbåt som kommer etter da. Med store, et veldig brønnpotensial, og sier oss veldig god produksjon da, som også gir da god inntekt for fellesskapet, og ikke minst for selskapene.
8: Røtter og Røtter, det er plattformsjef. Vi har fire pasienter under behandling, og vi planlegger for medisinsk evakuering.
6: Hvordan hamnet du i denne bransjen? Var du sjømann, eller hva du var i det forrige livet, for å si sånn?
5: Nei, jeg har vært lærling i faget, i prosessfaget. Tatt et fagbrev og jobbet i landindustrien og kommet med meg offshore og vært med på en del installasjoner og vært det med å jobbe en 2-4 rotasjon og da veksle med landperioder og være i prosjekter gir jo veldig meningsfylt. Og du bygger jo en veldig god erfaring da, som du kan bruke. Og da var det jo interessant å gå inn i Johan Castberg-prosjektet da, og ikke miste jeg kunne være med å starte opp og oppleve det eventyret da. For det er jo et eventyr å komme så langt nord også da, og så se det der potensialet vi har nord også da.
9: Mer og fokus på det essensielle. Det skaper trygghet for hver funksjon og resulterer i effektiv beredskapsledelse. Det er alt jeg har skrevet.
6: Ja, og dere skal jo jobbe i en årstid nå som vi nærmer oss. Mørkt, svart. Går det an til å øve på det?
5: Ja, det er for mange av oss som vi er jo ikke vant til polare lavtrykk og den biten der, men det var vi gjennom i fjor vinter, og vi hadde mye god erfaring, og vi er jo robuste i forhold til det da. Det er bygd for det, og ikke minst så har vi bekledning, og vi ivaretar det med oppholdstid ute, sånn at vi ikke blir eksponert for kulden. Så det er veldig lagt til rette for at ingen skal bli eksponert av den utfordringen at det er kaldt. Og det med mørkt, det lever vi fint med, så det gir oss ikke den store utfordringen.
6: Og så får vi jo tilbakemelding. Vi som bor her, vi legger jo ikke merke til, for vi er vant til at flyene ikke går, og bussene ikke går, og at det bestandig går ikke som planlagt når vi skal reise til og fra. Hvordan er det for en søring å være med å oppleve det her? For dere vil jo, enten vil dere på jobb, eller så vil dere hjem, eller på kurs.
5: Ja. Ja, nei, det er jo en del av ulempen da, med å parte opp, og stort sett så går det jo veldig bra. Du får en natt eller to ekstra i Hammerfest som vi har utreise fra, så tilpasser man det. Det er lagt til rette. Du har hotellovernatting, og du har diet, og du får mat, og så er jo den ekstra tida på feltet de andre får da. Kan være litt uforutsigbart, men det er vi vant til da.
6: Men så lurer jeg på dere som går skift. Klarer du å skru av når du er hjemme da på fri? Hvordan er det der?
5: Jo, mange tenker på det at 4 uker fri, du har jo en ferie hver gang du er av jobb da. Men det er jo ikke det. Det er jo ren avspasering. Vi gjør jo unna opp imot 200 timer på 14 dager, og da trenger du 4 uker å bruke på privatliv, hobbyer og den biten da. Så det er ikke noe problem å bruke fritiden riktig, og noen ganger er vi som i dag på trening da, der vi robustgjør oss i forhold til det vi møter igjen i havet da. Så fritid, den er ivaretatt, og den bruker vi godt både på familie og hobbyer og byggekompetanse innimellom.
6: Men hva du vil si til en ungdom som går på ungdomsskolen og som synes det her hører spennende ut, den her bransjen vil jeg satse på, hva du vil si til det?
5: Ja, her er det mye muligheter. Det er interessant, det er lærerikt, og det er mulighet å få jobb i etterkant om man får et fagbrev og blir veldig ivaretatt. Om man er på offshore-installasjonene eller på landanleggene våre, så er det utrolig kompetansebygging og lærerikt. Og det er fremtid i bransjen som vi holder på med. Johan Castberg-feltet er jo tiltenkt 30 år frem i tid, altså. Det er bare å satse på den type yrkesutdannelse. Og man kan også ta det inn ingeniørveien og den biten der, for vi har jo landanlegg der, vi trenger de ressursene nå, så det er en viktig bit. Dette er fremtid i mange år til. for ungdommen. Bare sette i gang. Vi har faktisk hatt lærlinger i prosess som begynte ved forrige tur da. 18 år, en jente som kommer ut, og det blir bra. Det er en fin utvikling å ha i arbeidslivet sitt. Så det er bare ungdommen går yrkesrettet og tar fagbrev og er lærlinger.
0: Gjenhør 16. september 2025.
10: Det er det sant.
11: Han
10: sagt, han skal du med i kveld
0: da? Under Nordkap Filmfestival fredag kveld fikk vi være med på en verdenspremiere, filmen med Sandrine, som blant annet laget av Reiner Kiel fra Prestebakken i Honningsvåg. Og han var til stede på scenen og ble intervjuet av Hilde Korseth, og også den danske hovedrolleinnehaveren var til stede i Honningsvåg under forestillingen og var med på samtale både før og etter denne sterke filmen. Jeg skal ikke si så mye om filmen, annet enn at den tar for seg et veldig fryktelig tema, og vi må vel nesten si at det finnes mye mer jævelskap på jord enn vi mange gang er klare over.
12: Jeg har lyst til å spørre meg, hvorfor var det viktig for deg å lage den filmen her?
13: Altså, hvordan skal jeg si det veldig kort? Bestemora mi ser jeg mye i denne filmen på grunn av ting hun fortalte meg om kristendommen og det, og det... Når jeg og Kim satt og skrev manus, så var det veldig mye inspirasjon fra Valle da, som var bestemålet min, som handlet om, hva skal jeg si, rotverdien i livet og hva som holder deg som menneske, jeg vet ikke, liksom, i sånne situasjoner. Mm. Og bestemålet brukte bestandig å si hvis jeg gjorde noe galt, så stygge mann stod bak det. Og det tror jeg var egentlig den første ideen som kikket i gang det prosjektet.
12: Mm. Var det noe spesielt som andre som inspirerte deg, eller?
13: Ja, det er jo mange ting. Altså, når man skriver et manus, så blir det jo veldig mye frem og tilbake mellom to. Vi var jo to personer som skrev manuset, Kim Berg da, og... Jeg husker egentlig ikke så veldig godt om prosessen, for vi kranglet så jævlig mye, jeg kan finne rota i historien, men jeg tror at til slutt så fant jeg ut det at det viktigste var å fortelle det fra et manns perspektiv, fordi at det har slettet veldig mye med de siste årene med filmer generelt sett, har vært det at jeg ikke har sett meg selv i noen av de filmerne, liksom, og så... Og meg selv, da mener jeg jo min livshistorie, ikke sant? Gjennom både om mamma, pappa, besteforeldre mine, og alle liksom, hvordan samfunnet rundt oss former seg, og at kanskje ikke vi henger med hele tiden.
0: Gjennom 18. september 2025. Lørdag viste Nordkap Filmfestival en eksklusiv smakebit av Knut Erik Jensens nye film «Den slemme satan sitter dypt i deg» hos Perleporten Kulturhus. Filmen tar utgangspunkt i hekseprosessen i Kjellvik i 1626 og speiler 400 års med makt, kvinnelig motstand og overlevelse. Publikum fikk se et glimt fra arbeidet så langt rått uferdig og nært. Regissør Knut Erik Jensen møtte publikum.
14: Ellers er jo det her et prosjekt som har liksom fikk sin opprinnelse faktisk på filmfestivalen i 2016. Jeg har sagt det før, men jeg bruker å si lensmann i Tana har ikke sagt det før. Som en jenta. Altså i 2016 så holdt da Rune Brix Hagen, som er spesialist på hekseprosesser, et foredrag her på festivalen i forbindelse med hekseprosessene her i kommunen, spesielt i Kjellvik. Og et stykke ut i foredraget så pekte han på meg og sa han, det bør du lage en film om. Og jeg sa, sier du det? Ja. Og så hadde han noen bøker stablet opp der fremfor seg om denne prosessen som han hadde skrevet om. Så tok jeg bare bok der fra stabelen, gratis, og så skrev jeg under, jeg har den enda, at vi hadde inngått en avtale om at det skulle bli film av det her. Så kom Lengsel etter nåtid, den spillefilmen jeg gjorde, i veien for utviklingen, kan man si, det tok lang tid å gjøre den, men ideen slapp meg aldri. Jeg lagde faktisk min første film, som heter Farvel da, Gamle Kjellvikfjell, som var min første film som også ble vist, den første filmen som jeg gjorde som ble vist på fjernsynet. Det var tre ungkarer igjen i Kjellvik, ingen kvinnfolk, så da dør stedet ut av seg selv, og da kommer vi inn i det som er utgangspunkt og visjon for denne filmen. Altså, sånn som jeg har forstått det, så er det naturlig at det fødes barn, det er en del av naturen, så det som er unaturlig er det som gjør det vanskelig. Så jeg har funnet opp noen nye ord. Det heter jo menneskeheten. Hva har de gjort? Halvparten av jordens befolkning er kvinnfolk. Så nå har jeg oppfunnet et nytt ord som jeg skal presentere for språkrådet, og det er kvinneske. Og i stedet for menneskeheten, som ikke har gjort noe annet enn djevelskap, fra den kom til makten til i dag, så er det noe som heter kvinneskeheten fra nå av. Og det er utgangspunktet for prosjektet, at halvparten av jordens befolkning er definert som det svake kjønn. Og det er da snakk om det svake kjønn fysisk. Men det er jo det kjønnet som bærer livet videre, og som vi nå står opp i et dilemma i den klimakrisen, alt det vi har, så er filmen mer aktuell enn noensinne. For hvis naturen ikke tar svaret på, det vil si kvinnfolkene, slutter å føde, allerede har vi tendenser i både i verden og i Norge, lavere fødselstall, hva er årsaken til alle disse tingene her? Jo, det er det at naturen til syvende og sist er skadelig. Så jeg har faktisk kuttet ut alle hyggelige menn, unntatt en, for at jeg vil ikke at det skal bli sånn at ja, men det finnes jo også gode mannfolk og så videre og så videre. Ja, sier jeg, ok, greit, men det er ikke det denne filmen handler om. Den handler om hvorfor menn har oppført seg sånn siden av på siden istiden til i dag, og at de, unnskyld uttrykket, tromper gjennom sin vilje. Altså makt for menn, utmyker du menn, så vil jeg si da er helvete løs. Og det viser seg at alle de som har dirigert, alle de som har skrevet alle bibelske tekster, Koran, hva det enn måtte være, det er menn som har skrevet alle disse lærebøkene. Så hvis du ikke tror på Gud, så er du vantro. Hvis du ikke tror på Allah eller Mohammed, eller hva det enn måtte være, eller Lenin eller Stalin og så videre, så er du vantro. Og det skaper disse konfliktene som menn har vært spesialister på, og klart å, hva skal vi si, gjøre kvinnfolkene til fødemaskiner for sine kriger. Og det her er altså da mitt budskap, ikke mitt siste, men kanskje mitt nest siste, til menneskeheten. Altså, menneskeheten blir ikke fri før kvinnfolkene blir fri. Applaus!

0: Gjenhørende september 2025. I går kveld fikk jeg en mail fra Rikstv, og jeg har bestandig fått Rikstv-regninger fra Infranord, men da stod det fra 1. oktober fakturerer vi deg direkte. Jonas Jonsen, daglig leder i Infranord Fiber, hva er det som skjer?
1: Ja, nei, det stemmer jo det at det er gått ut en mail, og det som har skjedd er jo at vi har jo vært og fremforhandlet en ny TV-avtale, og den TV-avtalen som vi hadde med Rikstv går jo ut 1. oktober. Det var ikke meningen fra vår side at det skulle bli sånn. Vi hadde jo tilbudt Rikstv at vi kunne fakturere kundene ut året for å få en smooth overgang, men de valgte å ta det inn selv og fakturere kundene selv.
0: Ja, for lenge har det gått rykter om at dere har vært i hårde forhandlinger med Telia for å levere et nytt TV-produkt.
1: Ja, det stemmer. Vi har vært lam i mange andre fiberleverandører her i Nord-Norge, blant annet i Alta og Hammerfest og Nordkraft og Trenett i Sør-Kjosen, og vi har vært mange selskap som har gått i lag for å få en god avtale, og vi mener vi har fått en kjempeavtale med Telia nå, som blir våres fremtidige TV-leverandør.
0: Ja, for du er faktisk så stolt av det her samarbeidet at du tror at hvis vi som forbruker det bevisst, så kan vi spare penger på det her, fordi at vi har så mange andre strømmetjenester som vi betaler for.
1: Ja, det er det vi mener, og det er det vi har sett den store fordelen med Telia. Det er et veldig fremtidsrettet produkt med alle de største strømmetjenestene som en del av produktet. Med et system der du kan velge inn og ut strømmetjenester på minuttet. Så du kan sitte og se på en serie på Netflix. Når du er ferdig med det, så velger du ut Netflix, og så tar du inn i HBO, så ser du serien der. Uten oppsigelse, du kan bytte så mange ganger du vil i løpet av måneden. Veldig enkelt på boksen, gå inn og velge de strømmetjenestene som du vil ha. De har de største strømmetjenestene.
0: For vi må jo være litt, som forbruker Jonas, være litt ærlig at vi er litt slø med de her abonnementene på aviser og TV-tjenester.
1: Vi er alt for slø på det. Vi har abonnementer i hytte og gevær, og det er derfor jeg mener med det her Telia-produktet og de pakkene vi kommer med Telia og TV, så skal du kunne spare penger med å si opp de tjenestene og være smart og bruke menyen til Telia for å velge imellom de her tjenestene.
0: Men så er det jo sånn at det er aldri sånn krise som hvis internett stopper. Ja, nå var det jo radiopingo på mandag, det er jo enda større krise, men hvis det stopper under en fotballkamp, hvor sikker er dere at dere klarer å bygge opp et produkt som er stabilt?
1: Nei, der har vi gjør jo noen tiltak nå. Nå får vi jo to lokale serverer som skal stå og ta de her Telia-trafikken. Vi skal sette en i Laksa, vi skal sette en i Honningsås, som skal gjøre at vi slipper å ta all trafikken til Oslo. Og så er det jo, holdt på å si, robust bredbånd i Finnmark. Det er jo et stort prosjekt som vi jobber stadig med, og vi har vært med på å lagre enda mer robust med de forbindelsene vi har fått. Og vi jobber jo videre. Nå jobber vi jo med å få fiber helt fra Honningsåg til Lakselv, og vi jobber med flere prosjekter for å forsterke og få den enda mer robust.
0: Men så er det mange som ikke liker det her skiftet og bytter bokser, for du er blitt så vant til det der. Skjønner du at folk er skeptiske?
1: Ja, det skjønner jeg, og det kjenner jeg selv også, at det er jo ikke artig å bytte, men når du bytter fra et produkt som kanskje begynner å bli litt umoderne og har litt lite funksjoner, til et nytt produkt som der du ser at her er det kjempefunksjoner og kjempeenkelt å bytte, og du kan dreie fordel av det. Så jeg synes det er kjempeartig. Jeg har fått testet Telia i stund, og det funker kjempebra.
0: Ja. Men så er det jo sånn at mange av oss som bor i Honningsåg har hyttefelt inn igjen på Sjanger. Hvordan vil det slå ut hos de kunder som kanskje har brukt bakkenettet til Rikstv og sånne ting?
1: Ja, det er jo det vi har jo sett at bakkenettet, det var jo veldig stor bruk når vi først gikk inn i Rikstv. Ja. Men etter hvert som folk er blitt klar over at du kan dele internett på telefonen din og bruke hva som helst egentlig til å få inn TV-signaler, så tror jeg ikke det blir det største problemet. Og nå er det også såpass godt utbygd med både 4G og 5G at du skal kunne bruke tjenestene uansett hvor du er henne.
0: Men så bruker jeg å ta et sånt testspørsmål for hvor gammel folk er. Ser du Dagsrevyen klokka 19 på TV-en, eller strømmer du han når du selv vil, Jonas?
1: Nei, jeg er faktisk ganske god å se linjær TV, det er, men Dagsrevyen klokka 19, den passer dårlig, men 21 får jeg av og til med meg.
0: Ja, ja, for der er det generasjonsforskjeller.
1: Ja, ja da, det er akkurat det vi prøver å tilpasse nå med den Telia-pakken, det er jo det at folk, de vil se det de vil se, og de vil se det når de vil. Og derfor får vi med alle de her strømmetjenestene, de produktene som vi får inn her, så mener at vi skal få inn også den yngre garden til å velge det her Telia-produktene, når jeg ser alle fordelene med det.
0: Ja, men så er det informasjon fra nå og helt frem til dere begynner å rulle ut Telia. Ja. Dere må regne med det blir en del telefoner nå.
1: Det blir det. Vi var ute i går og sendte en mail til alle Rikstv-kundene våre som informerte om det som kom fra Rikstv, at vi ikke kom til en løsning med den her faktureringen, at de tar over faktureringen. Vi har laget selvfølgelig en god landingssida på infranordfiber.no, der det står informasjon. Vi kommer til å fortløpende komme med informasjon om Telia-produktet. Planen er i løpet av oktober. Det blir nok andre, tredje uka i oktober at vi er klar til å kjøre ut det her Telia-produktet. Så de som nå har fått det her, den Rikstv-mailen som gikk ut i går, har de jo fått et tilbud og spørsmål da om å binde seg til Rikstv. Jeg vil jo ikke anbefale noen å binde seg før de har sett de produktene vi kommer med. Vi kommer med veldig gode kampanjer på det her Telia-produktet, og egentlig så vil jeg anbefale alle bare å si opp Rikstv nå. Og vil de ikke ha Telia, så kan de fortsette med Rikstv, men jeg er faktisk så trygg på det produktet at jeg tror at det vil passe for alle.
0: Men så er du i et område hvor fotballinteressen er enorm, både Premier League og spesielt nå når Bodø/Glimt er i Champions League. Det koster å se de her fotballkampene.
1: Ja, det gjør det. Og det er heldigvis, det er ingen forskjell om du har Rikstv eller om du har Telia, så du vil få de samme tjenestene vil du kunne kjøpe. Og så kommer vi i oktober med en liten overraskelse til dem som er fotballinteressert.
2: Januar 22. september 2025.
3: Linda Hansen i Magerøya Vell. Kunne du tenke deg at det fantes en plan i Nordkap kommune over forsøplinger i naturen?
4: Ja, og jeg har jo for så vidt reflektert litt over hvordan man kunne ha gjort det, men da måtte det ha vært en ansatt, tror jeg, i Nordkap kommune som hadde hatt det som en jobb, og finne plassene som er forurenset av søppel på Magerøya, laget en oversikt og tenkt også ut et slags arbeidsperspektiv, hvis man kan si det, at i 2026 så tar vi for oss Vannfjorden og sørger for at den blir rødda en gang for alle, og så kan man drive med vedlikeholdsrødding, som man kaller det, for eksempel i 27. Eller at man, ja, en plan over først å finne områdene som må tas, og så deretter sette det med årstall, hvordan man tenker seg å jobbe med de her tingene.
3: I høst dukket det opp plastslanger i naturen. Er det mye søppel vi ikke vet om?
4: Ja, det er vanskelig for meg å si hvor mye vi vet om og ikke vet om, men jeg tenkte i hvert fall når jeg var første gangen der i Vannfjorden i 2016, da ble jeg sjokka. Når jeg gikk opp på gresset og du hørte plastlydene under, og da, du vet at det ligger lagvis ned igjen, og det blir ikke tatt, og det er jo det som blir til mikroplast etter hvert. Og sånn tror jeg jo det er mange områder, og jeg tror jo det er mye folk som bor på Magerøya som også vet hvor det ligger mye søppel. Så, men det har jo sikkert med interesse å gjøre også å finne ut av de tingene.
3: Finnes det ressurser i Nordkap kommune til å bruke mer på det her området?
4: Det kan jeg for så vidt heller ikke svare på, men jeg tenker at havbruksfondet er jo frie midler. Og vi vet at sjømatindustrien er dem som forurenser mest. Det kan være oppdrett, det er industri, og det er fiskerne selv. Så jeg synes jo det hadde vært naturlig at det hadde vært satt av penger hvert år som kan gå til den jobben.
3: Besøksbidrag, er det også en pengekilde til forurensningsarbeid?
4: Ja, for så vidt, eller forskjønningsarbeid, eller holde det i orden. Nå vet vi jo at det går jo hvertfall 10 000 ut til Knivskjelodden hver sommer. Og det fører jo til slitage, og det, du kan jo si sånn at det er jo fint at øya blir brukt. Men hvis det blir stygt, og folk ikke vil gå på grunn av det, eller at det forsøples mye, så kan jo et sånt besøksbidrag bli brukt til det. Vi vet også at for eksempel i Knivskjellvika, som er der rett før du begynner å gå utover den siste delen til Knivskjellodden, der er det mye søppel. Og nå har jo Visit Nordka prøvd i sommer å henge opp plakater og har den containeren stående ute på parkeringsplassen, hvor man oppfordrer folk til å plukke søppel. Men om, jeg vet ikke resultatet av det, om det er noen som har gjort det, så er jo det superfint. Men som sagt, jeg vet ikke hvor mange som har gjort det.
3: Kunne en plan å økte ressurser i Nordkapp kommune til dette arbeidet også medført arbeid mot villcamping?
4: Ja, villcamping, jeg vet ikke helt hva du tenker på, om det er det her som kjører ut i terrenget hvor det ikke er lov å kjøre. Det som jeg forstår av dem som jobber oppe på Nordkapp, så er det jo Statens naturoppsyn som har ansvaret for det, å ta dem som kjører ut i villmarka. Og jeg vet ikke hvor ofte de er her, og om det er bøter, og om det er sånne ting. Men jeg tror jo at hvis vi vil ta vare på øya våre, og sørge for at sånne ting ikke skjer, så må det koste. Og hvem som betaler det, ja, det kan være turisterne selv gjennom sitt besøksbidrag, det kan være midler fra Havbruksfondet, og det kan være andre. Nå kan jeg jo bare snakke for Magerøy og Vel, at vi har jo søkt ulike bedrifter sånn om penger, og fått pengestøtte. Og nå har jeg nettopp suttet og snakket, og vi har sett på det at kanskje på de her to årene vi har holdt på, i fjor sommer og i år, tatt og fått fjernet en cirka 4 tonn med søppel. Og det er jo, så det viser jo at det finnes midler som man kan søke på, og som bedriftene gladelig støtter oss med i hvert fall. Så det er jo mulig.
3: Er det fokus på det her temaet i Nordkapp kommune, og da tenker jeg spesielt politisk?
4: Nei, nei, det er ikke det. Nå skal jeg jo være litt flåsatt med at de legger ut, lokalpolitikere legger ut bilder hvor det er forsøplet, og sier at, se her. Men det tas ikke noe videre initiativ ifra de samme lokalpolitikere som legger ut bildet. Og det tenker jeg er jo litt rart, at du observerer søppel, men derifra og til å gå til handling, så skjer det ikke noe.
3: Hva du tror det kommer av?
4: Nei, det er jo litt vanskelig å si. Det er jo mange som legger ut om at det er stygt, og det ser ikke ut, og ingen tar ansvar. Og ja, det er litt vanskelig å si hvorfor ikke du da bare viser initiativ og tar tak i det. Men i noen sammenhenger så virker det jo som at Når de får vite om det i kommunen, eller så kan det jo være at de tar seg av det problemet. Altså, nå er det jo en lykkelig slutt endelig på internatet på Sarnes. Vi skulle jo ha hatt et grillparty der i tomta bare for å feire og ropte hurra, for det er mange som har gremtes over det trasige synet. Men du vet jo at jeg lå jo, og Hilde Fagerøv la jo ut bilder, og nå sier jeg noen navn, for at det er jo, og Hilde kunne ikke begynne å frakte de der slangene med seg der hun var, som ligger ute i naturen. Nå viser det seg jo at jeg har jo en samboer som har jobbet i teknisk etat, og han sa ja, nei, de der slangene, det tror jeg har ligget der fra 80-tallet, når vi ga, de hadde slakteplass der, og de sørget for vann til samene mens de drev på med slaktinga. Så han er helt sikker på at det der er kommunen sine etterlatenskaper.
3: Ja, for denne uka har vi en nyhet på akkurat den saken der FeFo sier at de vet ikke hva det er for noe.
4: Ja, og da eksisterte kanskje ikke FeFo på den tida. Da var det jo Statskog som regjerte. Men i hvert fall så, ifølge han da, Simonsen, så er det vannslanger til samene når de drev med slakting.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 19. september 2025.
2: Vestfinnmarkrådet har vært på garnison i Porsanger for å øve litt, og vi har fått ordfører i Nordkapp og leder av Vestfinnmarkrådet i studio, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Hva var bakgrunnen for at dere samlet dere på Porsangmoen?
3: Ja, vi har gjennomført en total forsvarsdag sammen med forsvaret, heimevernet, politiet, sivilforsvaret og statsforvalteren og de syv kommunene i Vestfinnmarkrådet, der vi øvde på tre krisescenario for kommunene. Og det var bortfall av strøm, det var bortfall av vann, og det var evakuering. Ja.
2: Men så har jeg jo hatt en lytter en gang, jeg husker vi hadde Radio Strømløs, eller hva vi hadde, så var det en lytter som ringte inn, så sa han, Raimond, jeg tror heller du skal begynne med Radio Facebookløs, for det mye verre nå, for det vi også blitt så avhengig av det her med kommunikasjon og internett.
3: Ja, klart, og det med informasjon og kommunikasjon i krise er jo helt nødvendig, men samtidig også veldig vanskelig. Det første scenarioet vi øvde på, det var bortfall av strøm i hele Nord-Norge, og etter hvert så fikk man da strøm 2 ganger 4 timer per døgn. Og et av mine bidrag inn der, det var jo at vi hadde radio strømløs, og veldig mange lurte jo på hva det var, og når jeg forklarte det så jo alle nøtten av radio strømløs, og ville også ha den muligheten i en krise. For klart er vi uten strøm, noe vi har stor erfaring med i Nordkapp, det er ikke så ofte nå lenger, men vi nå som har vokst opp for noen år siden kjenner jo til hvordan det var. Da var jo informasjon helt nødvendig, og det kom gjennom radio strømløs.
2: Men hvis vi først tar det der scenariet med at vi blir fri for strøm, hvis du tenker hjemme, Jan Morten, hvor forberedt er du selv? Husker du å ha fryseboks-lokket ordentlig igjen, og ikke for å kikke sånn at du holdt det kaldt?
3: Vi har jo også i mange år hatt fokus på det her beredskapslagret i alle hjem, hvor nødvendig vi det er, og hver gang jeg leser det så tenker jeg jo at det er veldig voldsomt. Jeg har nok en del av det hjemme, men det er nok ikke fullt utstyrt, men den øvelsen, den sa meg jo hvor viktig det her er. At vi har vann hjemme, at vi har tørrmat, at vi har primus, at vi har kontanter. Og så kan man slå seg til ro med at der er frysevarer i fryseboksen, men den varer ikke så mange dager den heller, før den maten blir dårlig. Så det er en viktig påminnelse til oss som jobber med det her, og det er også en viktig påminnelse til befolkningen, hvor viktig det er å ha det man trenger for å klare seg en god uke.
2: Men jeg er så naiv, Jan Morten, at jeg tror at vi som bor i distriktene er litt bedre forberedt enn dem som bor i Oslo.
3: Jeg tror det er helt riktig det også. I det scenarioet på bortfall av vann, så vet vi jo at ja, vi kan ha et vannlager, men vi finner også vann hvis vi trenger det. Og det gikk jo også igjen i alle scenarioer at det er utrolig viktig at innbyggerne er forberedt på å klare seg selv, og at kommunene tar hånd om dem som ikke klarer seg selv. Det tror jeg er veldig viktig i et scenario, at det du klarer å løse selv, det løser du selv, og sånn at kommunen kan konsentrere seg om dem som virkelig trenger hjelp. I tillegg så er det med informasjon. Hvordan får du informasjon ut når du er uten strøm? Nå har jo vi kommunestyret vedtatt at vi skal ha kommunikasjon ut i fiskeværene, det er under etablering, og det som kom opp i det scenarioet her, så er at ja, vi får informasjon ut til fiskeværene, men det er også nødvendig da med oppslagstavla i fiskeværene, sånn at man kan søke informasjon. Så det var en veldig god dag der man fikk gjort seg noen tanker og et godt innspill til arbeidet med kommunens beredskapsplan.
2: Men så, hvis vi tenker det her scenarioet å være uten vann i over en uke, det er jo krise, og ikke minst for institusjonene våre.
3: Ja, klart, og institusjonene, altså dem som trenger det mest, altså syke og eldre, det er jo dem som får prioritet i alle scenarier. Og klart, sykestua, den funksjonen må gå så lenge man kan. Skole og barnehager kan bli stengt en periode, og klart, er du 3 uker uten ordinær vanntilførsel, så må man etablere et samlingspunkt med mulighet for vann, sanitær, festivaldo, mulighet for å dusje. Vi tenker ikke på det hver dag, at det kan skje, men det kan faktisk skje. Så, så klart vi må gjøre noen vurderinger I kommunen på om vi rustet for det her, og hvor eventuelt et sånt samlingspunkt ville vært, som vi klarer å varme opp, som vi kan klare å ha sanitærforhold på I en periode for dem som trenger det.
2: Og det som jeg har opplevd når vi har hatt Radio Strømløs, det jo det at det jo som oftest uvær når det her skjer, og alt stengt og stengte veier og sånt. Og da har jeg forstått, fått en følelse av at det at vi sitter I radioen forteller at andre har det like dårlig og opptatt av det her, det gjør at noen får en trygghetsfølelse av det.
3: Ja, klart, får du informasjon, så blir du trygg. Altså, hvis du sitter I uvitenhet I en

0: sjekket jo, jeg var inne med en butikk her I sommer, så da var de plutselig uten betalingsmuligheter fordi at det var en feil sentralt I Norge, og da var det jeg som hadde penger I pengboka, jeg fikk betalt.
1: Ja, og jeg som var på snøy med familien fikk ikke betalt, du måtte dra litt dagen etterpå hvis det var samme dag, som det sikkert var. Så klart det viser at det her beredskapslagret som vi blir påmynt om, om stadig, det er viktig. Og nå det jo en diskusjon på hva kommunen skal ha. Nå vedtok jo Nesseby kommune I går at de skal ha et beredskapslager på matsiden I samarbeid med, med Drytech, og det jo en diskusjon nu som går I Finnmark om det flere kommuner som skal hive seg på den.
0: Ja. Og så har jo dine oldeforeldre og dine besteforeldre, de har opplevd evakuering. Og det må vi også øve på.
1: Ja, det må vi også øve på. Det var jo også et av scenarioene, det var ikke et konkret scenario, men det var hva gjør man hvis man må evakuere deler eller hele befolkningen. Og klart, da det jo først å finne ut hvor mye tid har man til rådighet. Må det evakueres nå med en gang, eller har vi to timer på oss, eller hvor lang tid har man? Og så det å få ut informasjon hvor man skal evakuere til. Og da igjen det jo dem som kan evakuere seg selv, må gjøre det, og så får jo kommunen en rolle med å hjelpe dem som ikke kan evakuere seg selv og få dem transportert ut. Og der har vi jo erfaring med I Honningsvåg, når vi har evakuert deler av befolkningen på grunn av rasfare på Storfjellet.
0: Ja. Og så har jeg tenkt at vi jo vertskap for de her 3000 ombord I den krusbåten som her, når han ligger til kaj. Hvis det skjer noe med han, det trenger ikke være noe stor brand eller noe, det kan være bare så alvorlig at de må tømme den båten for 3000 mennesker. Så må, det vi som har ansvar til å ta vare på dem før de kan evakueres videre. Så vi må være forberedt på det meste.
1: Vi må være forberedt på det meste, og jeg fikk en henvendelse når det var brann I Vindmølleparken på Havegavelen for snart 2 år siden, og det satte som ordfører I ganske kort tid, og da fikk jeg en henvendelse fra Måsøy kommune om, hvis vi fikk spørsmålet om å ta imot befolkningen I Måsøy, hva gjorde vi da? Hadde vi plass til dem? Det vi fant jo raskt ut at vi hadde plass til ganske mange, vi har høy hotellkapasitet, det var I lavsesong, så I det scenariet så kunne vi vært en hjelp til en nabokommune. Og så har vi jo erfaring med når Mein Schiff sleit seg I en kastevind her I havna I Honningsvåg, der vi tok oss av deler av dem som var ombord I skipet på skolen I Honningsvåg. Så vi har noen erfaringer, og det har så regel gått bra. Jeg tror også at det kommer til å gå bra, men vi avhengig av at vi oppdaterer planverket vårt, og vi helt avhengig av frivillige hender under et sånt scenario som vi har øvd på nå.
0: Ja, og så tror jeg det her med nabohjelp, det tror jeg vi må bli flinkere til, fordi at jeg husker da vi hadde den uka med skredisolasjon, hvor alle verandene snedde ned, og ingen kunne hjelpe dem som ikke klarte å mokke. Og da stilte naboene opp, og det sånn vi må tenke.
1: Ja, vi må tenke mer og mer sånn. Jeg tror det blir utrolig viktig på en hendelse at dem som klarer seg selv og dem som kan hjelpe til, gjør det. Da får kommunen ressurser til å håndtere seg om dem som virkelig trenger hjelp I en hendelse. Så de frivillige hendene tror jeg uvurderlig I et scenario. Vi snakker jo ofte om sivilforsvaret, men sivilforsvaret har noen hundre I Finnmark. Det ikke mer enn det. Så det ikke mange det snakker om I sivilforsvaret, og det vil også ta tid å mobilisere de ressursene.
0: Og så det her med Radio Strømløs, og den heller ikke gratis, ja, Morten. Og der har jeg jo hatt et samarbeid med Rep for Kraftklag, der man har betalt et beredskapstilskudd til Radio Nordkapp, og nå må vi fornye den, fordi at ArenaNet jo den nye samtalepartneren og avtalepartneren der. Og jeg føler at når jeg skal ta det opp med kommunene her, så alle enige at det her viktig, men det løser ikke ut penger.
1: Nei, og klart, den avtalen der utrolig viktig, og det viktig at den forlenges, og I forhold til tilbakemeldingen som var I den øvelsen vi hadde I går fra de andre kommunene om at det her med Radio Strømløs var interessant, så viser det at behovet der. Så der tror jeg vi kan ha en felles jobb å gjøre. Hvordan får vi ut informasjon I en krise, om det Nordkapp eller andre kommuner I Finnmark? Og der kan selvfølgelig, sånn som jeg forstår det, Radio Strømløs være et verktøy.
0: Igjen hør 23. september 2025. En av dem som vet hva han skal gjøre de neste fire årene, det Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet. Han skal møte på Stortinget for Finnmark.

0: i nok en periode. Og Bengt Rune, hvis vi først begynner med starten på det hele, hva som gjorde at du kom inn i politikken i sin tid?
1: Nei, man har jo alltid vært litt samfunnsengasjert, så jobbet jo en del i det private næringslivet, hvor det var litt hektiske og lange dager, og så fikk jeg meg en jobb i det offentlige, som gjorde at jeg fikk veldig mye fritid. Og da fant jeg ut at da må jeg bruke den fritiden på noe konstruktivt, og jeg mener politikken da.
0: Husker du første dagen du møtte på Stortinget da du ble nyvalgt? Og hvor lenge siden er det?
1: Ja, nei, det er jo 8 år siden jeg ble innvalgt på Stortinget, så jeg husker godt den første gangen, og det var jo med ærefrykt man gikk inn døra, for det er jo spesielt. Og det er jo litt å ha respekt for den konstitusjonen som Stortinget er.
0: Så ser vi litt tilbake på det du har vært igjennom, og det som jeg husker spesielt fra de periodene du har vært på Stortinget, den der kampen du hadde for å få til en fiskerihavn i Kammevær, som alle var enige om, men som plutselig falt mellom to stoler. Ikke ville staten gjøre noe, ikke ville nye Troms og Finnmark fylkeskommune gjøre noe. Bengt Rune, hvorfor var det så viktig for deg å få den der saken på plass?
1: Nei, det er for å få fiskeri er jo utrolig viktig for Finnmark, og å få gode fiskerihavner på plass er jo utrolig viktig, og Kammevær havn var jo en av de havnene som jeg kjemper for, og ikke minst Gamvik havn. Gamvik havn og Moloen der var jo noe som var prosjektert for litt over 100 år siden, eller det var nøyaktig 100 år siden da når jeg klarte å få bevilget midler til å realisere det prosjektet. Så det er jo litt artig når man får sånne gjennomslag. Tenk å være de her milliardsummene, men det har utrolig stor betydning for de fiskerne som er i det området. Og vi hadde jo episoder i Kammerverk hvor det gikk båten ned ved kai med en flytebrygge for at det var så fallvind. Så det å få ordentlige liggeforhold så at fiskerne skal kunne ta seg en tur på hytta i helga og være i trygg forvissning om at båten enda er der når den kommer tilbake på søndagen, det har vært noe som har vært viktig for meg å kjempe for.
0: Men så er det jo blitt så idiotisk i den der overgangsfasen. Så var det så kommunene som måtte gå inn og forskuttere i Gamvik og i Kammervær, og det er i en statskassa som renner over av penger. Hvordan klarer du å forklare en vanlig mann at det er blitt så idiotisk?
1: Nei, det er jo det som vi også vil litt til livs, det er jo det her byråkratiet. Jeg mener jo ærlig og pliktig at det har vært bedre om fylkene hadde overtatt ansvaret for fiskerihavnene, så fremt det hadde fulgt midler med. Og det er jo det jeg mente politikerne i Finnmark var litt for dårlige å kjempe for. Over 2/3 av fiskerihavnene er i Troms og Finnmark, men vi får ikke 2/3 av midlene til det. Så jeg mente det at det hadde vært bedre hvis man hadde stykket opp så at fylkene hadde ansvaret for det, også at midlene hadde fulgt der hvor det var fiskeri og hvor det landes fisk. For blant annet Gamvik, nei, kan vi være han, så var det jo Bømlo hvor jeg kjempet imot han tidligere KrF-lederen
0: Hareide,
1: om midlene, og hvor han presset veldig på at Bømlo havn var den som stod nest i køen, men vi klarte heldigvis å få midlene til Kammervær fremfor det.
0: Så er det en sak som mange i Finnmark har vært opptatt av, ikke minst dere i Alta, det her å få en sikker forbindelse fra Alta innover mot Kautokeino og Finland, og da er det kløfta. Ja. Hva er det som har gjort at det der har stoppet opp gang på gang?
1: Nei, det har vært flere runder, og det har vært delvis prosjektert og stoppet og frem og tilbake og vært litt sånn, jeg vil si at litt politisk dragkamp som har stoppet prosjektet, men nå er det et enstemmig storting som står bak på at man skal realisere kløfta. Jeg har jo kjempet når vi har i 2 runder på NTP-en og få styrka overføringen til samferdsel i Finnmark. For med de NTP-ene som ligger nå fra de rødgrønne, så er det jo bare i underkant av 0,5% av rammer som, som skal gå til prosjekt i Finnmark, og det er for dårlig, mener jeg. Så, så det å få, få styrka den, den overføringen til Finnmark, det har vært en kamp som, som jeg ikke helt har nådd gjennom med, men, men jeg, når, når Arbeiderpartiet har suttet i posisjonen og har prøvd å, å øke bevilgningene på NTP, så har jo flere ut av de sentrale lokale politikerne, Arbeiderpartipolitikerne, har jo vært ute og kalt meg for populist. At jeg ønsker å øke den rammen.
0: Men så gjorde dere et kjempegodt valg, Fremskrittspartiet, og i Nordkapp ble dere det største partiet, og her har dere ikke engang lokallag. Har du noen forklaring på det?
1: Nei, Fiskeribladet ringte meg dagen etter valget, og de hadde hatt en gjennomgang, og, og vi var, Fremskrittspartiet var størst i de fleste viktige fiskerikommunene langs kysten. Så jeg tror vi har hatt en fiskeripolitikk som vi har kommunisert ut som, som velgerne har trua på kan være en god løsning for å kunne utvikle de kystsamfunnene. Og vi, vi, vi har jo 40% hadde vi i Båtsfjord, vi hadde da var det, nå husker jeg ikke, var det 33% i Nordkapp, så, så det er jo veldig bra. Så de her i kystkommunene har vi klart å nå ut med politikken vår, så at de har tro på at det er gode løsninger.
0: Men klarer du å kjempe mot de her ringnotrederne fra Hordaland og trollrederne fra Hordaland internt i Fremskrittspartiet? For de er jo veldig store, også på den siden av kysten, Fremskrittspartiet.
1: Ja da, nå har jo jeg vært fiskeripolitisk talsperson for Fremskrittspartiet de siste 7 årene, og, og tatt i kampene internt, også i partiet, og i forhandlinger med kvotemeldinger. Og når vi landet kvotemeldinger nå sist, så var mitt mål var jo å prøve å sikre et bredest mulig flertall, for at man skal kunne skape ro, og begynne å se litt mot landsiden for å kunne skape helårlige lønnsomme arbeidsplasser også på land med tanke på de, med de, med de fiskeressursene vi har. Der har vi vært for dårlige. Vi eksporterer alt for mye ubearbeidet fisk ut av landet. Så, så den kampen, kampen internt i partiet, den står jeg godt i. Og sist når vi forhandlet kvotemelding, så startet jeg faktisk å få løftet avsetninger til åpen gruppe i forhold til det Arbeiderpartiet og Senterpartiet la på bordet. Så det var jo positivt for de fleste fiskerne i Finnmark er fisk i åpen gruppe.
0: Ja, fordi at når vi får folk på besøk fra Sør-Norge eller utlandet, så skjønner de ikke at det ikke lages mer arbeidsplasser av all den fisken som landes langs kysten av Finnmark. Og da er det mange som svarer at nei, vi må bli med i EU, for da slipper vi den tollbarrieren der. Hvor er du i det der EU-spørsmålet?
1: Nei, vi trenger overhovedet ikke å bli med i EU for å unngå det tollspørsmålet der. Men vi har jo lagt på toll på import av landbruksprodukter og andre produkter. Vi har jo oppimot 455% på straffetoll på enkelte landbruksprodukter. Og det blir vi møtt i forhandlingen med at vi har de straffetollene, og da svarer de med at de legger toll på bearbeidet fiskeprodukter. Og når man ser at det skapes faktisk, ja, siste tallet jeg hørte var vel rundt 33 000 arbeidsplasser i EU på norske fiskeressurser, så er det jo noe vi er nødt til å kjempe for å få tilbake de arbeidsplassene. Vi må jo kunne flytte en del ut av de arbeidsplassene hjem og til, ut med kysten for å kunne skape aktivitet langs kysten i Finnmark.
0: Men så er det sånn at mange er forbannet på de nære ting, og da er det det her med pasientreiser som mange tar opp med oss i media, fordi at vi har et organ, pasientreiser, som styrer etter et regelverk som er laget for dem som tar trikken til sykehuset i Oslo, og ikke dem som tar buss og fly og båt og jeg vet ikke hva, sparsk for å komme seg fra Sjånes til et sykehus eller fra Honningsvåg til et sykehus. Hva kan du gjøre, Bengt Rune, sammen med den store FRP-gruppa for at det her skal bli brukbart? For nå er det helt uholdbart.
1: Nei, vi har jo fremmet flere forslag i den perioden som er gått, og vi kommer til å presse videre på at vi er nødt til å ha forbedringer i pasientreiseforskriften. Og det er jo med tanke på at vi skal kunne bruke de transportmidlene, de hurtigste transportmidlene du kan. Og ikke minst at du får dekt hele regningen når du nødt til å overnatte på hotell for å få helsetjenester. Nå det vel 711 kroner du får dekt fra pasientreise hvis du må ta inn på hotell. Hvis du må overnatte på et hotell i Tromsø, hvis det fullt på pasienthotellet, ja, så snakker du om en 3,5-4,000 kroner for en overnatting. Og for dekta bare 711 kroner, det er for dårlig. Og ikke minst at du må kunne reise hjem igjen med raskeste mulighet. Det er såpass stor kontrakt pasientreiser har med de her flyselskapene at de burde jo ha klart å få til en bedre avtale enn at man er nødt til å reise med morgensflyet til Tromsø og så får man ikke reise hjem igjen før med kveldsflyet.
0: Vi i Honningsvåg ligger jo midt i smørøyet når det gjelder kongekrabbe. Vi er på grensen fra det kvoteregulerte fiske og frifiske, og vi har fått en enorm vekst i vårt område, fordi at mange har satsa på fiskerinæringen, også ungdommer. Men akkurat nå er vi jo i en liten nedgang, både fordi at det er kvotenedgang på torsk, og folk vet ikke helt hva fremtiden vil bringe. Hvordan kan vi utnytte denne kongekrabben enda bedre, Bengt Rune?
1: Ja, først med tanke på kongekrabben, så hadde vi jo en enorm vekst i Øst-Finnmark på fartøy. Vi hadde jo en vekst på en 40-45% på antall fartøy, og så hadde vi samtidig en nedgang i Vest-Finnmark på over 40%. Og der klarte jeg å få et flertall i Stortinget å innlemme fiskerne, også i Vest-Finnmark, i det kvoteregulerte kongekrabbefisket, som har bidratt til at nå tør ungdom også i Vest-Finnmark å satse på fiskeriyrket. Så det var en av de kampene som jeg mener var viktig og riktig å gjøre, for at vi skulle ha lys i husene, også på de her småplassene rundt omkring i Hasvik og Breivikbotten og småplasser i Vest-Finnmark også. De som er fiskeriavhengig. Så de har jo nå fått deltaker av dem og kan fiske i det kvoteregulerte fiske i Øst-Finnmark. Og det var også viktig for meg når vi fikk denne løsningen at den kongekrabben som fiskes i det kvoteregulerte området også skal leveres i det området øst for Nordkapp. Og det med tanke på industrien der, så har jo en ny art som begynner å vandre innover, og det er jo nære snekrabben. Så vi er nødt til å ta noen grep. Her har jo vært noen tildelinger og konsesjoner som så jeg ærlig talt sier at det lukter av, som vi er nødt til å finne ut av hva er det egentlig som har foregått med de her tildelingene. Vi burde jo nå, når vi får en ny art, sett på mulighetene å kunne skape industri ut av den også. Hvis man hadde tatt lærdom ut av det vi har drevet på med kongekrabben, så fikk jo fiskerne i starten, fikk de jo 50-60 kroner kiloen, og de stod jo på kaja i Bugøyene som forlengte at staten skulle komme på banen og utrydde dem. Jeg tror ikke det er mange fiskere nå som ønsker å utrydde kongekrabben. Så det samarbeidet mellom fartøyleddet og landindustrien har jo bidratt til at du har utviklet teknologi for å transportere denne levende helt frem til matbordet i Asia eller i USA. Som har bidratt til at fiskerne faktisk, i enkelte perioder, så har de jo faktisk gått over oppimot 1000 kroner kiloen for denne her. Og det er jo den lærdommen vi er nødt til å trekke paralleller også over på snekrabben. At vi bruker industrien i større grad til å øke verdiskapningen på de ressursene vi har. Og der har regjeringen og Sivertsen Næss vært for dårlig for å finne løsninger på det. Det virker som faktisk, ja, de store rederne har hatt sitt inntog i Fiskeridepartementet og fått lov å legge premissene for hvordan denne tildelingen av konsesjoner skulle være.
0: Men jeg kan jo ikke snakke med en altaværing uten å snakke om laks, og vi har jo flere debatter gående. Det er oppdrett kontra fiske som skjer i elva, og vi har den nye arten pukkellaks. Hvordan ser du for deg fremtiden for laksenæringen, både når det gjelder å lage opplevelser, og ikke minst dem som driver sjølaksefisk?
1: Nei, jeg tror jeg er jo født i en sjølaksefiskefamilie, og jeg har jo fisker laks med kilo til sommer også. Men sjølaksefiskerne er nok en utdøende rase. Det er ikke mange igjen som holder på med det, og det har jo vært innstramninger der de siste årene, som gjør at det er ikke så det ikke så attraktivt lenger å drive på med det. Så den tror jeg kommer til å bli borte av seg selv, og det nok så arbeidskrevende og kostbart utstyr for å drive med sjølaksefiske. Så jeg tror denne generasjonen som når vi nå går i penale, så tror jeg denne sjølaksefiske er borte. Men elvefisken, så er det jo at du har god forvaltning i elvene. Og det tror jeg vi skal klare å ha i lag med at vi skal også ha en oppdrettsnæring som skaper veldig mye viktige arbeidsplasser langs kysten. Så der tror jeg vi skal klare å finne gode balanseganger. I denne her havbruksmeldingen som regjeringen leverte til Stortinget, så var det jo veldig mange hold. Så det var jo en nok så lang bestillingslista som ble levert fra Stortinget til regjeringen for å følge opp, for å fordele forholdene, både med tanke på miljø og lus, lakselus i oppdrettsnæringen. Så klarer vi å få bukt med lakselus og de utfordringene som næringen har hatt, så ser jeg ikke noe problem med at de her to næringene skal kunne leve side om side.
0: Men klarer vi å få så gode og vante fiskere i sjøen at vi klarer å ta pukkelaksen, både med båt og kanskje med kilenot eller andre redskaper?
1: Ja, jeg tror først og fremst skal vi begynne å kalle den for stillehavslaks, for det er en utrolig god ressurs og en god matfisk. Jeg mener jo også det at vi er nødt til å bruke fiskerne mer aktivt for å fiske stillehavslaksen i sjøen, mens den enda er brukbar til matbordet. Når den går opp i elva, så går den jo, starter jo en sånn foråpnelsesprosess. Men det har vært litt for mye fokus på de her laksefellene og at det her skal skje i eld. Vi er nødt til å tørre å ta og utvikle fangstmetoder i sjøen, at vi kan utnytte den som en ressurs. Det er jo en fantastisk matfisk, både røkt og kokt og stekt. Når du røyker den, så blir den litt tørrere enn en vanlig atlantravslaks, for det er mindre fett i den her. Den ligner veldig mye på sjørøya. Så vi er nødt til å gjøre noen grep for å slippe sjøfiskerne, eller fiskerne inn, for å kunne fange den tidligere, for å kunne utnytte den som den gode ressursen den er.
0: Januar 24. september 2025.
2: Det blir rekordoverskudd for verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg, en festival som ble arrangert i sommer. Andreas Børvik, fortell litt om overskuddet som dere som arrangerte festivalen gir til bygdelaget.
3: Ja, fortell om overskuddet, må jeg heller fortelle om festivalen. Det ble jo ikke bare rekordoverskudd, det ble jo rekordbesøk og ja, rekordomsetning, og så er det jo klart da veldig hyggelig at i tillegg da blir et rekordoverskudd. Nå har man jo vært så heldig at den festivalen har på en måte, ja, siden jeg overtok for 5 år siden, så har man jo bygd den gradvis til den størrelsen den er i dag, og den kan vel ikke bli noe særlig større enn det den er i dag. Samtidig så har man klart å levere, ja, grønne tall da, at det har vært ja, greie overskudd hvert år samtidig, og det er jo litt unikt.
2: Hva ble overskuddet i 2025-festivalen?
3: Nei, skal vi ikke røpe så alt for mye tall, men det er jo et rekordoverskudd, da. Så det er jo en betydelig sum, så du kan jo si totalt over de 4 årene, så snakker vi jo godt over 1 million i inntekter fra festivalen. Så det er jo noe som har kommet godt med til det nye grendehuset som de har bygd.
2: Blir pengene brukt i bygdelaget, eller står pengene som buffer på festivalkontoret?
3: Nei, det der er jo sånn, vært selvfølgelig litt diskusjon på. Jeg som kun har jobbet med, på en måte, hatt fokus på festival, og man skal bygge en festival og trygge ramme, så har jo jeg ønsket at man på en måte jobbet seg opp en buffer når man klarte, var så heldig at man har klart å gått flere år med positivt resultat. Men det er klart, da man har hatt store utgifter med å bygge det grendehuset, så det har bygdelaget har valgt å ikke sette av noen penger, heller at de brukte alt i grendehuset. Da. Så, så det er noe. Det er jo en prioritering de har gjort, og så har det jo, uansett så er jo pengene gått tilbake til, til lokalsamfunnet da.
2: Hvordan klarer man å få kjempeoverskudd i 2025 når man har DDE på besøk?
3: Nei, det hjelper jo på å ha publikumsrekord, så det er jo viktig at ja, spesielt folk i Nordkapp setter pris på festivalen og kommer og besøker det, men så har man jo også sett en stor økning i tilreisende, så i år var det jo veldig bra med tilreisende fra hele fylket og fra andre plasser i landet, så det er jo ingen tvil om at man er der nå at, at festivalen har bygd seg opp et navn og et rykte som, ja, som hjelper på både med å få folk, og så ser man jo at store nasjonale artister faktisk er aktive og ønsker å komme til, til festivalen, på grunn av at de nok ser at det er andre større, sånn som det er når de har vært der. Det er jo klart, det er ikke bare artig for oss å få den dit, men det er også en enormt god reklame i forhold til andre artister, og vise at man kan ta en så stor teknisk produksjon til Lille Skarsvåg. Så det der sprer seg jo, så det, nå er man nok på en plass der at man har et godt rykte, både oss artister, men også oss publikum. Så er det jo viktig å jobbe godt på sponsorsiden, se mulighetene, og vi har jobbet jo ja, ekstra godt i år med tanke på det at man tok noen store kostnader, og da økte man også litt på den sponsordelen, og det hjelper jo på da, og det gir et positivt resultat.
2: Det var til å se DDE-videoen lagt ut på sosiale medier etter at de hadde vært i Nordkapp.
3: Ja, så de, for min del så er det jo det artigste at man at de er virket rundt. Det er genuine tilbakemeldingen på at de er imponert over festivalen og på en måte at man kan drifte en såpass gjennomført festival på et lite sted, at de tekniske var på plass, organiseringen var på plass, alt var veldig bra, så det er jo det artigste for min del, og så man jo at de ga gass på scenen og fikk energi. Jeg tror de ble litt overrasket over at både publikum og settinga var så bra som de ble.
2: Denne uka hadde vi en nyhet på at det er ny organisering av festivalledelsen i Bryggefestivalen. Betyr det at du er på tur ut?
3: Ja, så det er jo, kommer jo da liten, ja, kan man si, de har nå et ønske om å involvere seg mer. Når jeg tok over for 5 år siden, så var det motsatte. Da ønsket de ikke å være, jeg ønsket ikke styre og ha noe med på en måte festivalen å gjøre, og det var jo greit, da ga det meg jo rom for å ta tak i den og gjøre den til noe mer enn bare en slags Skarsvåg-festival. Så det har man jo fått gjort, og nå når man på en måte er der at man har etablert en festival, så ønsker styret da nå å være mer involvert og på en måte ha mer ansvar, og da er det for så vidt greit. Det er noe deres festival, så de må jo være fri til å bestemme, og så ser ikke jeg litt hensikten da med jeg ser ikke noen rolle for meg da, når, på en måte, hvis de ønsker. Det blir fort mange kokker og mye søl da, så da får de jo ta over og forhåpentligvis videreføre alt det gode som er gjort. Det er jo lagt ned veldig mye arbeid og ja, jeg jobber veldig mye med å se på andre festivaler, hva de lykkes med, og ta det med videre til Skarsvåg, og på en måte prøve å ja, gjenskape sånne type ting som fungerer andre plasser, og det har jo fungert veldig godt, så det er jo lettere også for noen andre å komme inn nå og ta over noe som fungerer, fremfor at man skal begynne å bygge det. Den største jobben, den ble gjort de 2-3 første årene, og så har man mer formet det litt etter litt nå de siste årene, men det er nok de 3 første årene som har mest arbeid for å få etablert denne festivalen på en ordentlig måte.
2: Hvor mye av det du har gjort er nedskreven, sånn at det ligger klart til bygdelaget?
3: Ja, så det har jo, man har nå en del, man har jo på en måte arbeidsliste og det som skal gjøres, og så det er jo, nå er det jo på en måte, nå har man jo suttet alene med det i 5 år, og, så det har jo ikke vært noe forum for å dele, det kunne man jo ha hvis man hadde team. Det var jo ønsket mitt at man nærmet seg mer et team der man kunne jobbe flere med konkrete ansvarsområder. Da kunne jeg sett for meg at man kunne også vært med, men da er det jo viktig at man har klare indeling av ansvarsområder, og at man har tillit til at den som får det ansvarsområdet må kunne gjennomføre sine oppgaver. Det er vel en sånn ordning som ikke de ønsker nå skal de være involvert i alt, og da blir det for meg litt sånn kaotisk, og da vet jeg ikke om det hjelper så mye med å ha liste heller, men hvis de nå trenger å få hjelp til noe, så er det jo, har jeg sagt det, må nå bare ta kontakt, så er jeg nå tilgjengelig, men i utgangspunktet så er det nå det meste har de nå fått overtatt, både av gammel mail og Facebook-side og der ligger jo mye av kontakt og nettverket ligger jo der. For det er jo ingen tvil om det, at det, man hadde jo aldri kunnet bygge og lage en såpass omfattende festival uten gode hjelpere og godt nettverk. Så denne nettverksbyggingen har jo vært vel så viktig som alt annet. Så uten Thomas Nilsen og samarbeidet med Koka Live, det har jo vært helt unikt i forhold til å kunne stå såpass mye alene og samtidig bygge en festival.
2: Blir det deilig å være vanlig festivalgjest i Skarsvåg sommeren 2026?
3: Ja, hvis det, vet du, det blir i hvert fall deilig å slippe å bruke ferien på å jobbe dugnad. Det blir jo greit. Så får man se om man er i Skarsvåg eller om man er på strand i syden. Det er litt langt frem i tid, så vi får se.
0: Januar 24. september 2025. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet.
4: Kjære alle sammen, først tusen takk for invitasjonen, og takk for en fantastisk åpning. Jeg tror ikke det bare var en foreldre her i salen som berørte. Jeg tror vi alle sammen ble ganske berørt av det innslaget fra 3. og 4. klassingene. Og så var jo temaet så helt fullstendig riktig. Velkommen til det levende havet. Og det er jo egentlig alt det vi handler, altså det vi jobber med og har som målsetning, handler om et levende hav og alt det betyr for bosettinger og aktiviteten langs kysten. Og så må jeg si til denne flotte ordføreren og konferansieren, det er godt å være her i Honningsvåg, og det tror jeg noen av dere vet bedre enn andre, hvorfor jeg synes. Det skal vi ikke gå inn på her og nå, men det handler om folkene, det handler om humoren, og det handler om ståpåviljen. Så det å dra til Honningsvåg, det anbefaler jeg absolutt alle i hele Norge. Hit må man, og her må man bli litt mer kjent, for det er en bra plass å være. Så til Kystverket og til arrangørene i dag, så må jeg bare si at det er jo også veldig kjekt å være her igjen på konferansen. Og så er det jo ekstra stas nå når det er feiring av 20-årsjubileumet. Det er jo virkelig noe å være stolt av. Så må jeg jo få lov å starte også å si at jeg er jo veldig glad for at regjeringen har fått fornyet tillit fra befolkningen. Det er mange grunner til at jeg er glad, men 4 nye år gir jo en helt unik mulighet og verdifull mulighet. En mulighet til å fortsette det viktige arbeidet med å styre landet på en trygg og ansvarlig måte. Dette er ikke bare et privilegium, men det er et ansvar vi tar på største alvor. Vi lever i en tid preget av uro og usikkerhet, og vi står overfor en rekke sikkerhetspolitiske utfordringer. Vi er nabo til et mer aggressivt og militarisert Russland. Kina vokser frem som en global stormakt i økende rivalisering med USA. Og vår største og nærmeste allierte opptrer tidvis, ganske ofte spør du meg, på måter som skaper stor usikkerhet. Samtidig svekkes det globale samarbeidet. Så det er ingen tvil. Det er krevende tider. Og i dette bildet så er nordområdene, med Finnmark i spissen, Norges viktigste strategiske satsingsområde. For nordområdene er avgjørende for norsk økonomi, forsvaret våres, beredskapen våres, og ikke minst for havnæringen vårs. Og for oss som bor her i Norda, vi vet alle hva havet betyr. Det er mye mer enn en ressurs. Det er selve livsnerven. Matfatet våres. Det er arbeidsplassen til titusener av mennesker. Og det er ikke minst grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten. Og det her må vi fortsette å utvikle. Både nye og eksisterende havnæringer. Sånn at man kan leve side om side. Uten å skade hverandre eller miljøet. Altså velkommen til levende hav. En av våre viktigste havnæringer er sjømatnæringen. Den har formet det moderne Norge, og den skal være en drivkraft også i tida fremover. Derfor må vi tenke langsiktig. Vi må stimulere til innovasjon og sikre en forvaltning som er både ansvarlig og bærekraftig. God forvaltning, det er mer enn bare en strategi. Det er et løfte til havet, til kommende generasjoner og til oss selv. Norge har som mål om å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Vi vet at det er ikke enkelt å gjennomføre grønn omstilling i fiskeflåten. Derfor har vi styrket CO2-kompensasjonsordninger i takt med økninger i CO2-avgifter. I 2025 så er ordningen styrket, og den er nå på totalt litt over 500 millioner kroner. Og dette gjør vi jo for å nå klimamålene våre, samtidig som vi gir næringen mulighet til å omstille seg, tid til å omstille seg. Innenfor hver av de tre fartøygruppene, hav, kyst og kystreke, så er det fartøyene som bruker mindre fossilt drivstoff, men likevel leverer høy fangstverdi, som får mest ut av denne kompensasjonsordningen. Så vet vi også at det er krevende år for deler av fiskerinæringen. De sterkt reduserte kvoten på torsk, sei og hyse, det påvirker ikke bare fiskerne, men ikke minst påvirker det landindustrien og mange samfunn langs kysten. Regjeringen har som et klart og uttalt mål at vi ønsker å øke bearbeidingen av sjømat i Norge. Styrke samfunnskontrakten mellom hav og land. Vi følger nå opp tiltakene i kvotemeldingen. Vi styrker førstehåndsomsetningen. Og vi viderefører ferskfiskordningen. Faktisk så vil jeg si at prosentmessig så er ferskfiskordningen styrket. Og dette er jo noe som er særlig viktig, den ordningen, for kystflåten og industrien her i nord. Og parallelt med det så har vi økt bevilgningen til ressursforskning i Barentshavet. 18 millioner økning bare siste året. En annen viktig næring, havnæring, det er havbruksnæringen. Havbruk er og skal fortsatt være en av Norges aller viktigste næringer. I fjor så eksporterte vi for rekordhøye 123 milliarder kroner til nesten 100 forskjellige land. Det betyr at vi produserer over halvparten av all oppdrettslaks i verden. Jeg synes det er skikkelig imponerende. Norge kan havbruk. Og så er det et potensiale i å utvikle akvakulturnæringen videre. Så skal vi lykkes med det, skal vi fortsette å være i verdenstoppen, så må fiskevelferden opp, og dødeligheten må ned. Og bærekraft, det skal være grunnlaget for alt vi gjør. Det skal ikke være et tillegg til noe annet vi gjør, men det skal være selve forutsetningen for det vi gjør. Så derfor er jeg veldig glad for at havbruksmeldingen som ble lagt frem for påske i fjor, har fått en bred tilslutning i Stortinget i juni. Og nå følger vi opp vedtakene som ble gjort der, og vi skal få på plass et nytt system så raskt som mulig. Det skal være et system som gir forutsigbarhet, og som står seg over tid. Og så holder vi også på å utvikle et nytt tillatelsesregime for havbruk til havs. Her har vi nådd veldig mange viktige milepæler, og før året er omme, så skal vi ha på plass også en miljøfleksibilitetsordning. Så dette det er en klar satsing på lukka teknologier. Og så jobber vi også med å ha fått på plass et nytt regelverk for akvakultur på land, og søknadsportalene er nå åpne også der. Så med andre ord, det pågår mye arbeid på ulike plan for å få størst mulig samlet verdiskaping i havbruksnæringen. Og målet, det er klinkende klart. Norge skal fortsatt være for å bli verdensledende innenfor klimavennlig produksjon av sjømat. Og da må vi stadig utvikle oss og bli bedre. Så er det jo sånn at fiskeri- og havbruksnæringen er en del av noe større. For når sjømatnæringen møter annen næringsaktivitet og solid havneinfrastruktur, da skapes det kraftsentra for lokal og nasjonal vekst. Havne er mer enn kaie og krane. De er knutepunkter for innovasjon, eksport og arbeidsplasser. De binder kystsamfunnene sammen med globale markeder og gir sjømatnæringen det løftet den trenger for å vokse bærekraftig. Derfor må vi investere i fremtidsrettet infrastruktur, legge til rette for samspill mellom aktører, og sikre at fiskeri og næringsliv får rom til å utvikle seg side om side. For å styrke sjøtransporten og fiskerinæringen, trenger vi bedre infrastruktur i havnen. Det er behov for utdyping av innseilinger og havnebasseng, slik at større fartøy lettere kan komme til. Så trenger vi også nye moloer, som gir flere liggeplasser og reduserer risiko for skader på fartøyene. I Nasjonal transportplan 2025-2036 så har vi satt av 34,2 milliarder kroner til kystområdet. Det gir rom for viktige tiltak som styrker sjøtransporten og forbedrer fiskerihavnen. Og litt som ordføreren var inne på innledningsvis, her har det vært gjort mye de siste 4 årene også. Veldig mye etter vi tok tilbake det statlige ansvaret. Og i 2025 så ble det bevilget altså 85,2 millioner kroner til 11 nye prosjekter gjennom tilskuddsordninger for kommunale fiskerihavnetiltak. Og av de her 11 så var 4 i Finnmark. Og Finnmark de siste 4 årene har fått 81,8 millioner kroner til fiskerihavnetiltak. Så er det 155 millioner kroner til 9 prosjekter gjennom ordninger for effektive og miljøvennlige havner. Og dette kommer jo da i tillegg til det som ligger i NTP-en. Det vi ser er at det som ordføreren sier, de her ordningene de treffer godt. De gir havner og kommuner mulighet til å sette i gang tiltak de vet det er behov for. Og dette det er ikke bare god politikk, det er smart samfunnsbygging. Og det er nøkkelen til sterke og bærekraftige kystsamfunn. Regjeringen jobber for livskraftig lokalsamfunn og et sterkt næringsliv langs kysten. Og det er bakgrunnen for derfor vi bruker såpass mye midler på akkurat det her. Kjære alle sammen, vi står midt i store endringer, både globalt og lokalt. Men en ting er sikkert. Havet vil fortsatt være nøkken til våres fremtid. Som de sa innledningsvis, velkommen til det levende havet. Med samarbeid, kunnskap og ansvarlig forvaltning skal vi sikre at kysten forblir levende, og at norsk sjømat holder verdensklasse i kvalitet, bærekraft og innovasjon. Og dette handler veldig mye om én ting. Det er å sikre aktivitet, verdiskaping og bosetting langs hele kysten, i dag og i fremtiden. Og dette må vi jobbe i lag om. For det er noe med den kraften vi har i det fellesskapet, kompetansen i næringen og omsorgen til havet, det er med på å forme i fremtiden. Vi kan alle være stolte av i dag og i fremtiden. Takk for oppmerksomheten, så ser jeg veldig frem til en flott dag her i dag, og alle samtaler som er i pausene, og fin dag. Takk for meg.
0: Gjenhør 25. september 2025. Over 50 personer var møtt frem på turen onsdags ettermiddag for å møte NV og Nordkapp kommune for å få informasjon om skredsikringsplanene for Honningsvåg by og Holmbukt. Det var ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som ønsket velkommen.
5: Ønsker dere velkommen til det her informasjonsmøtet om rassikringsprosjektet som skal gjennomføres i Honningsvåg. Bakgrunnen for det er jo siden det skal gjennomføres et prosjekt. Det har vært jobbet aktivt med det siden 2019, men også før den tid, det får vi jo informasjon om. Og så er jo det møtet her for å informere, men så er det jo også på bakgrunn av at jeg opplever at det er oppstått et informasjonsbehov om prosjektet og hva som skal gjennomføres. Så jeg takker Kystverket og Vittika for at de har fått til å stille lokalet til disposisjon. Det pågår jo en konferanse her som var ferdig for 50 minutter siden som skal fortsette i morgen. Så det var veldig bra jeg fikk det til. Det kommunedirektøren som skal lede møtet, så jeg forstår at administrasjonen skal si sitt og NVE, og så blir det rom for spørsmål og dialog. Så velkommen til dere, så da gir jeg ordet videre til han Idar.
0: Gjenhør 7. oktober 2025. I det siste formannskapsmøtet så orienterte ordfører Nordkapp Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet om de tingene han har tatt opp med fylkeskommunen i siste tida om samferdsel, blant annet dårlig veistandard gjennom Honningsvåg og manglende busstilbud.
6: Fikk jeg jo litt sånn voksenkjeft av fylkesordføreren når han kom hit på mandag. Han hadde nemlig kjørt i hold i veien, og jeg skulle ta det opp med meg på onsdagsmorgen. Og så spurte han hvem sin vei det var, så spurte jeg hvorfor han spurte. Så sa han jo at han hadde punktert det, men det var jo han vei. Så det var jo en veldig grei avklaring, og en ganske sånn, ja, det var tilfredsstillende, og for en gang skulle ikke få kjeften, men kunne på en måte bare parere den. Men i alle fall så er det jo et behov for oppgradering av Storgata, både vei og fortau, og vi har snakket om det i mange, mange år. Fylkeskommunen hadde jo et prosjekt under planlegging gjøre forholdene bedre på kryss og svinger og busstopp i sentrum fra Coop og til Joker, og det prosjektet ble jo forsøven i fjor. Og mitt budskap i møte med fylkeskommunen i går, det var jo at vi må søke å få en samtidighet sånn at vi kan ta vann og avløp i området fra Coop til Joker, og at de kan ta veidelen og fortausdelen. Og det fylkeskommunen er innstilt på å få til, så vi må bare sette administrasjonene våre i kontakt med hverandre, sånn at vi kan få en samtidighet her, sånn at vi unngår at fylkeskommunen legger asfalten før vi begynner å greve. Så det er i hvert fall en innstilling om at det må vi søke å få til en samtidighet på det. I det møtet med fylkeskommunen i går så var også samferdsel til stede både politisk og administrativt, og da førte jeg opp den prosessen vi har hatt på bussruter, både på bybuss og på fleksbuss. Der har vi også noen uttalelser.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: 24. september 2025 var det et folkemøte på turen om skredsikring av Storfjellet i Honningsvåg. Vi skal gå inn der kommunedirektør Ida Jensen orienterte.
2: Ja, takk. Navnet mitt er Idar Jensen, og jeg er kommunedirektør i Nordkapp kommune, altså våres kommune. For dem som lurer litt på de her rollene, ordfører, kommunedirektør, så kan jeg jo si litt om det. Han, Jan Morten, er ordfører, og han er leder for dem som er valgt her i kommunen. Mens jeg er kommunedirektør, og jeg er leder for alle som er ansatt i kommunen. Og administrasjonen i Nordkapp kommune har en sjef, og det er kommunestyret. Og Jan Morten leder da kommunestyret, og vi tar alle våre arbeidsoppdrag fra dem, og ikke fra noen andre. Så sånn er det. Så litt om prosjektet. Det har vært en lang prosess. Den har gått fra i 2019 som formell prosess, da, men den har jo gått i mange, mange år fordi at vi har hatt utfordringer med skred. Og det har gått flere hus, det har gått forskjellige bygninger, og det har gjort store skader. Og ikke minst, det har skapt mye angst i befolkningen når værforholdene er sånn at det er fare for skred. Så den her lange prosessen, den har vært å rukke, og i april i år så gjorde kommunestyret et endelig vedtak om at det skulle igangsettes permanent skredsikring i fjellet overfor Honningsvåg sentrum. I august så mottok vi da en rammesøknad og en dispensasjonssøknad fra NVE, som vil bli behandlet nå på fredag, det ligger an til det. Utfallet ligger i kommunestyret sine hender, men alle vedtakene så langt har vært enstemmige, så det er ikke noe som tyder på at det vil bli noe annet denne gangen heller. Alt skulle da være klart til å starte opp. NVE har prosjektert prosjektet, de har hatt det ute på anbud, og de har vedtatt anbyder, og de har frist til 30. oktober med å vedstå anbudet. I mellomtiden så er det kommet inn et innbyggerforslag, som er en mulighet for innbyggerne å få tatt opp politiske saker i kommunens øverste organ, som er kommunestyret. Og det innbyggerforslaget, det går ut på at det skal gjøres en midlertidig stans i skredsikringsarbeidene i fjellsiden. Da. Fordi at man ønsker en konsekvensutredning om estetikk og bymiljø, og man ønsker mer innbyggermedvirkning i prosessen. Og det er helt legitimt. Og de har krav på å få saken opp i kommunestyret. Det skal behandles av kommunestyret. Så er det litt komplikasjon her. For kommunestyret plikt å behandle den innen 6 måneder etter at den er mottatt. Og førstkommende kommunestyret er 11. november. Mens vedståelsesfristen til NVE for anbyder er 30. oktober, altså før vi vet om kommunestyret vil etterkomme anmodninger i innbyggerforslaget. Så for kommunedirektøren sin del så vil det være meningsløst å først sette i gang prosjektet for så å behandle en utsettelse av det. Så kommunedirektøren har til hensikt å diskutere med ordfører om å faktisk få et ekstraordinært kommunestyre for å kunne få avgjort saken og få den behandlet på et ordentlig vis, slik at alle vet hva de har å forholde seg til. Så et innbyggerforslag, det blir tatt alvorlig, og det blir tatt opp i kommunens øverste organ, sånn som det skal. Vi vil gi deg en ordentlig behandling. Ja, det var litt om bakgrunnen til saken, sånn som det står akkurat nå. Så tenker jeg at vi kan få litt informasjon om hvordan saken har skridd frem til hit vi er kommet i dag, litt mer detaljert. Det skal Simon Pinn Jensen si litt om, og så skal NVE si litt om prosjektet til slutt. Og så Helt til slutt så åpner vi for spørsmål, kommentarer og forhåpentligvis litt diskusjon rundt temaet. Takk.
3: Simon Pinjessen, jeg er tilflytter her til byen, kom for 11 år siden og er jo ikke norsk, så jeg håper jeg klarer å gøre meg sådan nogenlunde forstået. Det her rasutfordringer og håndtering af rasutfordringer er noget, vi har jobbet intenst med i kommunen i at have været lang tid. Jeg har selv været en del af det siden 2018, og 2018 var et vigtigt, eller et vigtigt tidspunkt for den sag, vi har nu, fordi det var der NVE valgte at gennemføre en farezonekartlægning af vores kommune. Og det er den, som ligger til grund for det arbejde, som vi har gjort siden da. Det vi har her er sådan lidt screenshots fra lokalmedierne Radio Nordkap og Finnmarkposten, og de viser egentlig vældig godt, hvordan saken har gået. Det skal siges, der hvor vi har markeret med rødt, det er der, hvor der har været skredhændelser, som har angået bebyggelse i Honningsvåg.

0: i Gras, forstudie hos Hans Søgner til NV i 2019, evakuering 70 personer, ny Søgner til NVE, gennemføring af sikringstiltak, 6 hus blev sikret mod strandsprang, 1 hus blev saneret. Det er et af de tiltak, man kan vælge, hvis der ikke er andre løsninger, hvis det ret og slet vil være uforholdsmæssigt dyrt at sikre i forhold til, hvor mange bygninger man sikrer. For NVE har en pengepot, og det skal dække hele landet, og det betyder, at det skal gøres på retfærdig vis. Og det, som er den retfærdige måde at fordele retssikringsmidler på, det er at ret og slet se, hvad koster det, og hvad får vi ud af det. Så der, hvor man får sikret mest muligt for færrest mulige penge, der bliver midlerne kanaliseret. Så gik vi i gang med et midlertidigt tiltag med skredbarende varsling. Et par slides om det. Og det er et tiltag, som kommer til at gå i nærmere 12 år, men som vil afvikles etter hvert, som vi får op fysiske støtteforbygninger. Planlagt sikring Honningsvåg, igangsættelse 2026, afslutning 2028, og så når vi er færdige med Honningsvåg, så ønsker vi, at vi gør tilsvarende tiltag for Holmbugt. Skredbarende varsling, det er ikke et sikringstiltag, men det er et tiltag, som reducerer risikoen for, at nogen kommer til skade af ras. Det sikrer ikke bygningerne, men det er med til at sikre, at risikoen for, at der er personer i en bygning, som bliver ramt af et ras, er mindre. Det foregår ved, at man kontinuerligt måler snødybden på flere forskellige pladser i fjeldsiden. Der er sat kameraer op, så man kan overvåge et billede. Og så sætter der konsulenter, som har specialkompetence til det, i vores tilfælde det selskab, der hedder Skred AS, og vurderer rasfaren daglig. Hvis det vurderes, at rasfaren er højere end vanlig, så går de grundigere til værks. Der gøres flere undersøgelser, og vi får et såkaldt detaljeret varsel. Hvis det viser, at okay, ting ser grejt ud, så gør vi ingenting. Hvis det viser sig, at nu er der noget, vi skal være ekstra opmærksom på, så bliver der nedsat et råd, som vurderer, om der skal sættes noget i værk. Politiet er en central aktør i den sammenhæng, for hvis der skal evakueres, så er det kun politiet, der kan bestemme det. Vi kan sige så meget, vi vil, om at vi synes, der burde kanskje gå et andet plads end deres eget hus, men det er kun politiet, der har myndigheden til at gøre det. Så når det er tilfældet, så mødes kommunen, NVE, Skred AS og politiet, eventuelt Statens Vegvæsen, hvis der er behov for dem, for at finde ud af, hvordan håndterer vi den her situation. Det var det, der skete i 2022, og på baggrund af det evakuerede vi 19 personer, og der gik ikke noget ras der, men risikoen for, at det skulle gå, var for stor. Fordelen ved, at vi har kontinuerlig overvågning, er for det første, at vi kan evakuere før. Men endda mere, at vi ikke nødvendigvis er afhængige af, at vi kan få folk ind og grave i fjeldsiden, når det er farligt. Så det gjorde den dag, eller i den situation, at vi kunne evakuere 2 hus, og så sige, at der som bor 5 meter ved siden af, der kan blive boende. Det havde vi ikke turt uden. I 2023, da vi havde palmehelgen, hvor der gik ras over mere eller mindre hele Nord-Norge, der gik der ras 75 meter fra et beboet hus. Og vi kunne sige til de, der bor der, der kan godt blive boende. Det havde vi heller ikke turt. Så skredbarende varslingen har både medført, at vi har evakueret kanskje tidligere, end vi ville have gjort, men det har også betydet, at vi har evakueret i kortere tid, og at vi faktisk har kunnet sige til folk, at de godt kunne blive boende. Ettersom det ras var så tæt på, så fik de tilbud om at få en hotelovernatning betalt, men de valgte at lade være. Men vi trængte ikke at bede politiet, eller politiet trængte ikke at evakuere i det tilfælde. Skriberen og varsling, det startede man med i Longyearbyen i 2016-17 stykker. Etter de hændelser, som det, eller den tragiske hændelse, der desværre var der i 2015. Og det var mens vi søgte om midler, eller mens vi blev farzonekartlagt, vi fik tips om, at der foregik noget der, som vi kendte, skulle forsøge at koble os med på. Og vi blev så første fastlandskommune, som kunne prøve at iværksætte det samme tiltag her. Det gør, at vi har kunnet gennemføre noget, som egentlig ikke eksisterer. NVE er netop ved at udgive en vejleder til kommuner eller private om, hvordan man bestiller skriberne-varsling. Det er et arbejde, vi har været involveret i også. Men som sagt, vi er fastlandskommune nummer et. Siden da har Tromsø og Morsjøen kommet etter. Og Tromsø, de sendte os en vældig hyggelig mail. De bad nemlig, om de kunne få lov til at bruge de tiltakskort, som Jeanette havde lagt for Nordkap Kommune. Så af og til, så kommer der altså også ting fra små steder til store steder. Men skriberne varsling er altså et midlertidigt tiltak. Det sikrer ingenting, bortset fra det allervigtigste. Liv og helse. Men det sikrer ikke bygninger, og det sikrer ikke værdier. Så det er et midlertidigt tiltak, og det er ikke tænkt, at det skal være permanent. Men som en bonus ved, at vi har været med på det her arbejde, vi har haft Arctic Safety Center for Ynes på Svalbard med, så har vi fået gennemført scanninger, lidar-scanninger af vores fjeldside. Vi har kontinuerlige målinger af, hvor snøen lægger sig. Det vil sige, at vi har haft dataindsamling i realtid, som NVE så har kunnet bruge i sine modelleringer. Så for at summere fra kommunens side, så har vi egentlig været inde i tre faser, 2018-2020, hvor vi har haft farezonekartlægning, vi har forprojekteret, vi har gennemført strakstiltak, og iværksat eller projekteret midlertidige tiltak. Så har vi haft en overvågningsperiode, som vi er i, med varsling, hvor vi har indsendt data, og NVE har gennemført projektering, og så er vi nu på vej ind i fase 3, med at få etableret permanente tiltak. Og der vil jeg give ordet til NVE, som er de, som kan det her. Tak.
1: Vi hører nå fra folkemøtet på turen 24. september 2025, skredsikring Storfjellet Honningsvåg. Knut Aune Hoset, han er regionleder for NVE sitt kontor i Narvik.
2: Takk for invitasjon til det her møtet, og takk til Nordkapp kommune for arbeidet som lagt ned for å få det til. Nå er det første gang vi er på folkemøte her i Nordkapp, tror jeg, for andre forhold enn vindkraft. Så sånn sett ikke så stor oversikt over hvor mange som bruker å delta på denne typen møte. Men i forhold til folkemøter som infomøter vi har hatt om store sikringstiltak tidligere, så ser det ut til at det er mange som er her, og det er jo veldig hyggelig og bra da. Det er jo, som er orientert om i innledningen, det er store og omfattende sikringstiltak som planlegges gjennomført her i Honningsvåg. Det er tiltak som gjennomføres nært sentrumsbebyggelse og boligbebyggelse og aktiviteter som skjer i sentrumsområdet. Og gjennomføring av denne type tiltak vil dermed også ha virkning og betydning for beboerne og for aktiviteten som skjer her. Og det er jo en av grunnene til at det også er viktig for oss å nå kunne informere om det som skal skje, få innspill, synspunkter fra dere, og forhåpentligvis kunne svare på spørsmål også. Og vi er, som dere ser to her fra, fra NVE med på det møtet her. Det Reidun Nusin Nikolausen som fagansvarlig for de sikringstiltakene som gjennomføres i den nordre landsdelen og på Svalbard. Og så det meg selv som heter Knut Aune Hoseth og regionsjef for NVE i nord. Vi skal si litt kort om NVE, så tenkte vi at vi skulle vise litt, det har jo vært fokus på en måte hvordan virkningen av det her tiltaket vil få, hvordan blir det seende ut, så vi tenkte vi skulle vise litt eksempler, illustrere hvordan det er blitt seende ut andre steder der tilsvarende anlegg er bygd, si litt mer enn det som kommunen har orientert om nå, hvorfor man nasjonalt prioriterer sikringstiltak i Honningsvåg, orientere om hva som skal bygges, hvordan prosessen blir videre, og hvordan vi også ser for oss å legge opp et løp med videre informasjon da, også i utbyggingsfasen. Så tenkte vi til slutt også, vi har jo som dere sikkert alle kjenner til, så vi har jobbet ganske mye med oppfølging etter snøskredene i Longyearbyen på Svalbard. Vi avsluttet arbeidet der oppe nå i vår, og i den forbindelse så ble det også produsert en kort film som på en måte illustrerer hendelser av den jobben som har blitt gjort i ettertid, og hvordan det nå ser ut. Så det er en film på en 4-5 minutt, så vi tenkte vi kunne vise på slutten da, før vi avslutter presentasjonen fra våre side. Så helt kort om oss i NVE. Jeg nevnte vi er fra den nordlige regionen. Vi har et regionkontoret for oss i nord, det ligger i Narvik, og flesteparten av de ansatte i NVE i nord jobber og bor der. Så har vi også en ansatt i Alta, vi har to i Tromsø, og så har vi også et overvåkingssenter for store fjellskred i Kåfjord i Nord-Troms, der det 5 ansatte. Og vi dekker geografisk et stort område fra nordre del av Nordland, Troms, Finnmark og fra høsten 2013 også fikk ansvaret for oppfølging på Svalbard. Og vi er på naturfaresida, altså ikke på energisida, så er jo vi da en nasjonal fagmyndighet, og vi søker å og jobbe på en måte helhetlig og vise gjerne det i det som er presentert her, som vi gjerne kaller for naturfarehjulet, de ulike hovedoppgavene som vi jobber med. Og noe av det viktigste for kommuner, andre aktører, det er å være kjent med hvordan naturfare man skal forholde seg til, altså kartleggingsaktivitet. Og det er jo også det som har på en måte utløst oppfølgende arbeid med sikringstiltak her i Nordkapp kommune. Når man er kjent med farene, så er det jo veldig viktig å jobbe forebyggende med at man ikke bygger seg inn i ny naturfare. Det er jo kommunene som har en hovedoppgave for å sørge for at det ikke skal skje. Og så har jo sånn som vi som NVE, som fagmyndighet, også statsforvalteren en rolle for å bidra til at man da ikke bygger seg inn i naturfare, i kjent naturfare. Men rundt om så er det jo mye eksisterende bebyggelse, eksisterende infrastruktur som kan være utsatt, og da er det aktuelt å gjennomføre sikringstiltak, og vi får årlig bevilgning over statsbudsjettet til å gjennomføre sikringstiltak. Simons nevnte nå med finansiering opp til 90%. Og vårt fokusområde, det er sikring av bebyggelse. Øvrige statlige eiere av infrastruktur som Statens vegvesen, Bane NOR, fylkeskommunale og også fylkeskommunen, de har ansvaret i utgangspunktet for sin egen infrastruktur. Og så er det jo i noen tilfeller selvfølgelig sånn at man har ulike verdier som er utsatt, at man må se og skal se ting i sammenheng. Vi driver også med overvåking og varsling innenfor ulike typer naturfare, har et tett samarbeid med meteorologisk institutt i forhold til ulike typer naturfare varslet. Her i området nå så er det gult farevarsel for vind, det er det meteorologisk institutt som har. I morgen er det på gang, ja, det ble vel akkurat ikke et gult varsel for jordskred i grensområdet Nordland-Troms, og det er den type varsel som vi har ansvar for. Så vi har ansvar for varsling i forhold til snøskred, jordskred, flom og også store fjellskred, altså det som styres fra det fjellskredovervåkingen i Kåfjord. Så har vi en beredskapsfunksjon. Vi har en god del egne fagressurser innenfor ulike naturfarer hos oss. Vi har også rammeavtaler med konsulenter for akuttbistand når hendelser skjer. Og vi bistår da politi og kommuner gjerne i situasjoner, mer alvorlige situasjoner, når hendelser skjer. Og så jobber vi også med å stadig skulle forbedre kunnskap knyttet opp mot det på naturfareområdet. Og også blant annet med å gå inn på hendelser, større hendelser som har skjedd, og prøve å finne ut hva som har skjedd. Ikke hvem som har vært skyldig i det, men hva som har skjedd, sånn at man kan lære av det da. Det her er en illustrasjon fra den modelleringen vår over det som skal planlegges bygd her i Honningsvåg og over Honningsvåg sentrum. Og grunnlaget for de tiltakene som planlegges gjennomført her, og som Reidun skal orientere mer om senere, det er jo den farekartleggingen som var avsluttet i 2019, og som da ble også videreført gjennom første fase av de planlegging og prosjektering av de her sikringstiltakene. Det er en kombinasjon av ulike typer sikringstiltak, og det er hovedfokuset her er sikring mot snøskred. Det er snøskred som er dimensjonerende naturfare for det som er utsatt her i Honningsvåg. Vi har jo ikke noe bilder selvfølgelig som viser hvordan det vil bli seende ut, men det her er da bildet fra en simulering som vi har gjort. En del av de konstruksjoner som planlegges bygd her er jo tilsvarende som det som vi har også her i Nordkapp på begge siden av sentrumsområdet. Snøskredsikring her i nord, langs kysten og også på Svalbard. De alvorlige hendelsene er knyttet opp mot uværhendelser. Og vindkrefter, vindpåvirkning er svært viktig for både å utløse skred og noe som man da også må ta hensyn til ved planlegging og prosjektering av tiltak. Det er i tillegg til selvfølgelig polare lavtrykk og eventuelt polare lavtrykk som blir liggende lenge på samme sted. Og langs kysten i nord og også i Longyearbyen så har man den samme problematikken som man har her i Honningsvåg, og det er jo bygd den type konstruksjoner som planlegges bygd her også flere andre steder. Så jeg tenkte jeg kan raskt dra igjennom noen bilder som viser på en måte hvordan det ser ut andre steder der man har etablert denne type konstruksjoner. Det første bildet her, det er fra Tromsdalssida i Tromsø, og for boligbebyggelsen ved Kroken. Her er det jo utløsningsområdet bare høyt oppe i fjellsida, og det er derfor også bare oppe i høyden det her er bygd. Sikringstiltak, all den type støtteforbygninger som det planlegges mye av også her i Honningsvåg. Her i nærområdet så er det vel i Hammerfest man har flest sikringstiltak som er bygd, og også det stedet der man har mest skredutsatt bebyggelse mot snøskred, kanskje i hele landet. Og her er det en kombinasjon av sikring mot snøskred og også mot steinsprang. Og det her er sikringa som er, det her bildet er fra sikringa som er over en hestesko blokka i Hammerfest. Og de her bildene er også tatt under en hendelse, jeg tror det her var i 2019. Det ble tatt en unge i baksida av den blokka her. Altså, det gikk bra, men ble rammet av det skred. Og den løsna nedenfor den støtteforbygningen som ligger her, altså vi ser et nærbilde av her da, i ettertid så ble det bygd eller to rader til nedenfor, og det her illustrerer på en måte godt hvordan den her type konstruksjoner virker. De bygges da i utløsningsområdet til snøskred for å låse snøen, for å hindre at det skal gå skred, ja, rett og slett. Det her er det samme området i tatt sommerstid, og i Hammerfest er det jo veldig mye da, langs ja, store deler av bebyggelsen, og her ser vi jo eksempler på både sånne snøskredsikring og fangnett i høyre fanggjerde som også sikrer mot steinsprang. Og vi har flere steder i Hammerfest er det jo også denne type konstruksjoner ganske tett opp i bebyggelse. Og de har her også ganske mye gamle anlegg og sikringsanlegg som ikke lenger har den funksjonen de hadde når de ble bygd, som jo tilfellet er eller holdt på å bli også her i Honningsvåg. Rett over fjorden, eller kanskje ikke rett over, men det er i hvert fall på andre siden av fjorden i Kjøllefjord, er det jo også bygd en del sikringstiltak. Her er vi i dialog også nå med kommunen om å se på situasjonen på ny. Her er bygd en god del også her som er gammelt og i dag ikke virker så godt som de burde. Her er sikringstiltak, sånne støtteforbygninger, så hvis det sted, her er fanggjerder, og her er også konstruksjoner oppe på flaten ovenfor bebyggelsen, som har til hensikt å samle snøen der den ikke vil utgjøre en fare for bebyggelse eller vei, annen infrastruktur. Og så har vi jo da Longebyen og fjellsida i Longebyen er vel kanskje ut av de plassene jeg visst nå, den som ligner mest på fjellsida her i Honningsvåg, også med tanke på størrelse og hvordan bebyggelse ligger i forhold til fjellsida her i på Sukkertoppen. Longebyen har en høyde på ca. 420 høydemeter, så litt mer enn her da, men en ganske stor sammenhengende fjellside. Vi ble som nevnt ferdig med sikringstiltakene her nå. Vi hadde en markering, og det er rett etter påske i år har jeg bygd. Her er bygd både støtteforbygning og fanggjerder, men også her da vold. Og vi får en orientering om det senere i den videoen som jeg skal vise. Og her ser vi på en måte tilsvarende bilde da, tatt på vinteren fra avstanden og sett på skrå opp mot fjellsida. Så litt om hvorfor vi fra NVEs side vurderer at vi bør prioritere skredsikring her i Honningsvåg, og hovedformålet med sikringa er jo å da bedre sikkerheten for eksisterende bebyggelse. Nå planlegges det her også sikring opp til et sikkerhetsnivå, sånn at man også vil tilrettelegge for fremtidig utvikling av det området som sikres. Og bakgrunnen er historiske hendelser som har vært, og resultat fra den kartleggingen som ble gjennomført først i 2019 og så revidert i 2022. Og den kartleggingen viser mye utsatt bebyggelse i Honningsvåg og mye bebyggelse som er betydelig utsatt i forhold til andre steder vi kartlegger. Og det er jo rett og slett det som er grunnlaget for prioritering av sikring her i Honningsvåg på nasjonal basis da. Her er stor risiko da for da spesielt snøskred og snøskred som kan ramme store verdier, og selvfølgelig også da fare for eventuelt tap av liv. Og når mange store sikringstiltak som gjennomføres i landet vårt gjennomføres etter alvorlige hendelser. Her er man jo i en situasjon at man er blitt kjent med stor fare uten at det de siste årene har vært alvorlige hendelser, i hvert fall med store skader. Da. Og som fra våre side så vurderer vi at det er fornuftig da å prioritere tiltak ut fra kjent kunnskap, og at man ikke bør vente på kommende hendelser. Det her sier dere kanskje ikke så veldig mye, men det her er et kart da, som er tatt ut fra den farezonerapporten. Vi ser på en måte utbredelsen av skred med gitte intervall, og det er jo spesielt de røde sonene her som er alvorlig, kanskje i forhold til andre steder, og bildet ville ha sett også annerledes ut hvis man nå på en måte om et kort tid ikke hadde vurdert kanskje at de gamle tiltakene her oppe har den funksjonen sikkerhetsmessig som de har hatt da. Og situasjonen etter sikring er jo at man på en måte får friskmeldt denne delen av området, med unntak av helt spesielt store skred, altså det vi kaller for 5000 års skred, men vi på en måte fjerner bebyggelsen her fra både 100 års og 1000 års zone da.
1: Vi hører nå fra folkemøtet på turen 24. september 2025, skredsikring Storfjellet Honningsvåg.
3: Reidun Husin Nikolaisen, det er hun i NVE som har jobbet med prosjektet i Storfjellet Honningsvåg og Holmbukt.
4: Den skredtypen vi skal sikre mot i Honningsvåg er snøskred. Og det vi har sett på permanente sikringstiltak som sikrer bebyggelsen ut av tusenårssonen. Og det sånn at i byggteknisk forskrift så det sikkerhetskravene for eneboliger i dag. Og det betyr at etter sikring så vil store deler av sentrumsområdet være fristmeldt for søknadspliktige tiltak på eneboliger. Både altså, i utgangspunktet nybygg. Det blir opp til kommunen hvordan de vil vurdere byggesaker i ettertid under sikringstiltakene. Men man vil kunne utføre tiltak på husene sine, og man vil da kunne bygge opp igjen etter en eventuell brann hvis det skulle skje. Og så det sånn at snøskred en skredtype med store krefter, og derfor så må også sikringskonstruksjonene dimensjoneres deretter. Det her et bilde som viser potensielle løsneområder for snøskred over bebyggelsen i sentrum. De skredene vi sikrer mot jo sjeldne og store hendelser. Det jo ikke de årlige eller femårige hendelsene, så derfor vil det være løsneområder her som man ikke kjenner igjen som typiske løsneområder for skred i det her området. Men for å kunne endre på faresonene så det nødvendig med mer omfattende tiltak. Ja. Og så har vi lagt oss på nivå sikre ut av tusenårssonen for å gjøre det enklere å avslutte de midlertidige tiltakene som varslinga og for å åpne opp for utvikling. Ja. Og så har det vært sagt litt tidligere at vi har hantert det som et bistandsprosjekt. Det er ikke uhjelp, men det noe vårt jargong i NVE. Det betyr at NVE har hatt prosjektledelsen, men det har vært tett dialog med Nordkapp kommune og Simon som prosjektleder i kommunen. Prosjekteringen utført delvis i egen regi av NVE, men også ved hjelp av konsulenter. Vi har ledet inn blant annet Sweco, Orion Consulting, og så har vi hatt sikringsløsninger på kontroll hos NGI. For det var viktig for oss å være trygg på at det var en god løsning vi foreslo. Nettopp fordi at man gjør så stor reduksjon i faresonene. Og så var det ute på en sånn tidlig høring i 2023, hvor blant annet statsforvalteren kom med en del innspill på det med naturmangfold. Så vi har fått gjennomført en kartlegging av naturmangfold. Det er et firma som heter Biofokus, som var oppe og trødde i fjellsiden. Og de fant en del rødliste arter som hensyn tatt i prosjekteringen videre. Og så det også sånn at det ikke bare nedbørsførende vindretninger som viktig i prosjekteringen, men også hvordan vinden kan flytte på snø etter at den avsatt. Så det brukt litt ressurser på en vindsimulering i fjellsiden, og den utført av Nordkonsult og Kjelle Vindteknikk. Og så har det vært dialog med reindriften for hvordan tiltakene påvirker dem. Det i hovedsak Nordkapp kommune som har stått for den. Vi hadde litt problemer med kontakt på avstand fra Narvik. Og så den illustrasjonen som viser, det en upublisert illustrasjon fra NVE sin digitale handbok for sikringstiltak. Og den viser mulige permanente sikringstiltak mot snøskred. Alle store konstruksjoner. Punkt 1 støtteforbygninger. Det det planlagt her. Vindsamlerskjerm som punkt 6 og planlagt her. Tiltak vi har vurdert som ikke aktuell fangvoll og bremsekjegle og ledevoller. Rett og slett fordi terrenget så bratt det mot sentrum at det ikke plass. Ja, så hva det vi ser for oss å bygge? Det ganske mange meter med sikringstiltak. Totalt 1966 løpemeter stive stålbroer. 400 løpemeter modifiserte steinsprangjerder. Jeg skal komme litt nærmere tilbake til de tiltakene. 366 løpemeter snøsamlerskjerm, og så i tillegg så det planlagt en lokal bergsikring oppe i fjellsiden. Snøsamlerskjermen har til hensikt å redusere mengden snø inn i løsneområdene, så det ikke et selvstendig sikringstiltak, men det et supplement til støtteforbygningen. De gjør at vi kan redusere høyden på støtteforbygningen enkelte plasser. Og så de modifiserte steinsprangjerdene, de skal også fungere som støtteforbygninger, men de tar opp en del last fra eventuelle steinsprang som kan skade forbygningen. Ja. Strektegning over hvordan det kan kommer til å se ut, eller det som planlagt da. De røde linjene viser stive stålbroer. Det de det absolutt mest av. De grønne modifiserte steinspranggjerder. Og så vil de gamle støtteforbyggingene, de tre forbyggingene, de planlagt fjernet, og så vil det bygges nye, hovedsakelig stive stålbroer der da. Ja.
5: Har du bilder som man kan gjøre forskjellige ting om det som du snakker om?
4: Ja, det kommer. Vi kunne kanskje ta de først, men det kommer etter hvert. ja. Ja, skogen ikke tegnet inn der da, men vi prøvde oss på et bøte med å si at vi kanskje måtte fjerne noe av den for å forenkle rivingen av de gamle, men det ble ganske fort slått ned på fra kommunen. Det var ikke aktuelt. Så det lagt vekt på å bevare skogen sånn som den da. Ja, jeg tar opp igjen den her. Det ikke laget av en grafisk designer for å se det sånn her skissa, men det var det beste vi fikk til på litt kort varsel nå. Fremstillingen laget av prosjekteringslederen, så det fokus på sikringstiltakene, og bebyggelsen litt neglisjert. Så den, ja. Men, ja, det ikke noe, jeg vet ikke om det fungerer som en peker, men jeg kan, her ser man de stive stålbroene her, og så kommer nettene her, de vises ikke så godt på denne illustrasjonen, og så det snøsamleskjermene som går opp mer normalt på fjellsiden da. Ja, her skisse og fra sikringsboken som viser ulike typer støtteforbygninger. Det de stive stålbroen vi i hovedsak skal bygge over sentrumsområdet. Borte i Nordvangen så har dere faktisk alle de her representert på samme faktisk innenfor et veldig lite område. Stive stålbroer, snønett og paraplyforbygninger. Men det de stive stålbroene vi går hovedsakelig for over sentrumsområdet. Høyden på de? Høyden, vet du, jeg litt usikker på hvor høy de i Nordvangen. Men de vi skal bygge over sentrum, de varierer fra 3,5 til 5 meter. Litt usikker på de her. Jeg har ikke vært oppe og sett på de selv. Det jo Synøve, en kollega, som har tatt bildet. Ja. De ser sånn ut. Sånn prinsippmessig. Vi blir å ha et annet nedre fundament planlagt i området her. Rett og slett for å kunne droppe den gravegropa. For å gjøre minst mulig skade på terrenget. Det jo ikke helt ulikt her som oppe på Svalbard. Det gror nok sikkert litt bedre her enn der oppe, men revegeteringen tar lang tid. Så for å gjøre minst mulig skade, så blir det sånn forankring nedre også. Ligner litt på det øvre ankret. Her er et nærbilde da fra Longyearbyen. Det blir akkurat samme type som er planlagt her da. Så det er en rigid konstruksjon. Ja. En kraftig konstruksjon, og den vises jo, det ser dere jo i dag. Dere har jo ganske mye forbygninger allerede. Ja, her er prinsippskisse av steinspranggjerdet da, som da vil modifiseres for å ta opp snølast og med forsterket bremse og forankringer. Ja, det er snønett fra over sentrumsområdet i dag, og så et bilde fra Øksfjord i Loppa kommune, hvor det byggsteinsplangeret da. Og så er, nei, det trykte jeg feil vei, sånn. Og så blir det lokal steinsplangsikring enkelte plasser. Dette er et bilde fra Førstevannsveien. Det blir vajernett som nett inn enkelte bergknuser og steinsprangnett. Hovedformålet er arbeidssikring for de som skal jobbe under fjellknusene, og sikring av forbygningen. Enkelte plasser kan vel trille stein ned mot bebyggelse. Ja. Anleggsfasen vil pågå over 3 år. Planlagt oppstart i 2026. Vi skjønner at det er viktig å få gode informasjonsrutiner ut mot befolkningen. Vi har ikke helt klart nøyaktig hvordan det vil gjøre det. Vi er i dialog med kommunen om det er mest hensiktsmessig med en nettside, eller hvordan vi skal samle informasjon. Ser jo for meg at det blir et folkemøte før eventuelt oppstart av anleggsdriften også. Transport av utstyr og materiell opp i fjellsida blir utelukkende med helikopter. Det er ikke tillatt med terrenggående maskiner, og bakgrunnen for det er jo å minimere påvirkningen på terrenget. Minst mulig spor i terrenget. Så blir det anleggssesong fra ca. 1. juni til 31. oktober, litt avhengig av dialog med reindrifta, hva tid det er mulig å starte opp. Altså, det er ikke tillatt å jobbe utover 07 til 21 mandag til lørdag. I praksis så vil jo ikke entreprenøren ha mer enn 12 timers skift da. Så på Svalbard så jobber de vel fra 7 til 7 da. Og så vil det, man må påregne en del støy fra helikoptertrafikk. Det vil også bli boring i fjellsida. Det vil man antageligvis merke mest på de nederste delene da, nærmest bebyggelsen. Når man er høyt oppe, så vil man ikke høre boringa så godt. Det er mye, det er tungt arbeid, det er manuelt arbeid. Arbeiderne blir antageligvis å gå opp og ned fjellsida når de skal på jobb. De blir nok ikke flytt med helikopter. Elementene flys opp, og så monteres de da for hånd. Planlagt riggplass er i Nordvågen, deler av idrettsplassen der. Hovedsakelig til lagring av utstyr, da. Materiell. Der vil man nå måtte påregne en del støy da, i forbindelse med helikoptertrafikk. Men jeg forstod det sånn at det er den riggplassen som var brukt under bygging av Sherpa-trappa, så det vil jo være tilsvarende den støyen som var da.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: 24. september 2025 var det et folkemøte på turen der man diskuterte og fikk informasjon om skredsikring av Storfjellet I Honningsvåg. Den vi kan takke mest for at det blir et folkemøte, det Birgis Lerdesmæke Johansen Fosse som tok et innbyggerinitiativ for å få mer opplysninger om skredsikring av Honningsvåg by. Men så var det sånn at Birgit og Tore, de reiste til Hellas på ferie på mandag og fikk ikke være til stede på folkemøtet, men hun skrev et innlegg som Kjersti Røst holdt.
2: Først og fremst til kommunen. Takk for at det nå arrangeres et informasjonsmøte om planene for Storfjellet. Dessverre jeg bortreist, men jeg håper mitt innlegg likevel kan bidra til møtet. Jeg ønsker å presisere igjen, trygghet for alle, trygghet først. Det ingen tvil om at folk som bor utsatt til under Storfjellet eller andre sted skal kunne føle seg trygg. Samtidig så håper jeg at vi kan klare å tenke helhetlig. Vi trenger begge deler, både trygghet og omgivelser vi kan være stolt over. Det ene utelukker ikke det andre, tvert imot. Jeg synes det trist at jeg ved flere anledninger er blitt tillagt meninger jeg ikke har, som om at jeg skulle være imot skredsikring eller forsøke å stoppe prosjektet. Sånn er det ikke. Jeg har hele tiden forsøkt å være redelig og saklig, og håper at og det håper jeg alle kan ha respekt for. Mitt engasjement handler om å stille spørsmål ved hvordan det skal gjennomføres, og hva det vil bety for byen vår på lang sikt. Jeg mener at innspill fra innbyggerne burde bli møtt med åpenhet og respekt I denne saken, sånn at det mulig å ha en åpen og konstruktiv samtale. Jeg håper vi kan bli flinkere til å møte engasjement med dialog, selv når vi uenige. Og egentlig burde det aldri være en sak å være uenig om. Trygghet og gode omgivelser står ikke I motsetning til hverandre. Men når innbyggerne ikke blir tatt med tidlig I prosessen, så skaper det usikkerhet og frustrasjon. Og når ordføreren vår I ettertid har sagt at prosessen kanskje ikke har vært god nok, ja, så håper jeg at innbyggerinitiativet kan bli tatt imot på en god måte, som et bidrag til å gjøre denne prosessen bedre og mer åpen. Jeg sikker på at dersom vi hadde fått god nok informasjon, mer presise bilder og mulighet til å stille spørsmål fra starten, så kunne dette vært en mer samlende prosess. Jeg leste på NRK sist lørdag om en sak der fargevalget på Stiftsgården I Trondheim hadde skapt et stort engasjement, fordi bygget en del av byens identitet. Det viser at folk reagerer når estetikk, kultur og historie står på spill. Og det burde ikke overraske oss. På samme måte Storfjellet en del av våres identitet her I Honningsvåg. Det naturlig at folk engasjerer seg når noe så viktig for byens karakter står på spill. Vi vet at I møte med klimautfordringer og ekstremvær så vil skredsikring bli mer og mer vanlig over hele landet. Men spørsmålet må det alltid bety stål, sperringer og ødeleggelser? Kommunedirektøren har allerede advart oss. Det blir ikke vakkert. Og NVE sier at skredsikringen, blant annet langs Nordvågveien, gir oss et bilde på hvordan dette vil bli seende ut. Kan ikke kommunen vår vise at det går an å sikre på lag med landskapet? I Finnmarksposten I går så var det en lengre artikkel om skredsikring av Storfjellet, der blant annet leder I Naturvernforbundet I Finnmark, Kjell M. Derås, uttaler seg. Han mener at det en meget gammeldags form for sikring som planlagt på Storfjellet, og han påpeker at visuell forurensning noe som de siste 15 år har fått økt oppmerksomhet. Han viser til rassikringsarbeidet på Havisundveien, som har status som nasjonal turistvei, der Finnmark fylkeskommune ble tildelt veidirektørens pris for vakre veier I 2014. Derås tror erfaringen fra Havisund har overføringsverdi. Han mener en skredsikring som samtidig fungerer som en skulpturell attraksjon kunne styrke reiselivet og trukke flere turister til Honningsvåg. Han mener også at pilotprosjekt for estetisk skredsikring kunne fått økt statlig støtte. Deros nevner også skredsikring av Trollstigen, der man har innhentet løsninger fra Alpene i Schweiz og Italia. Han stiller spørsmål om noen kanskje kunne ta seg en studietur til Trollstigen eller Alpene for å se. Jeg tenker også at den nye Skarvbergtunnelen er et godt eksempel. Her viser statens veivesen sin respekt for naturen ved å tilpasse inngrepene til landskapet. Området er blitt både funksjonelt og veldig fint. Når NVE sier at den nye skredsikringen kan bli et landemerke, så kjenner jeg på uroen. For det er ikke gjerde og stål som er våres landemerke her. Det er fjellet, utsikter og naturen som omgir oss. Det er derfor folk kommer hit, og mye av grunn til at vi bor her. Vi vet at omgivelsene og det vi ser rundt oss påvirker både humør, tilhørighet og bolyst. Et fjell fullt av gjerde, stål og betong midt i byens postkortmotiv kan endre følelsen for stedet for alltid. Alle vil at byen skal være trygg, og ingen vil stoppe skredsikringen av Storfjellet. Men vi ønsker en bedre prosess. Derfor er innbyggerinitiativet et innspill. Spaden er enda ikke satt i jorda. Når vi snakker om et prosjekt i 130 millioner kroner, kanskje mer, som er irreversibelt, uten at noen hittil har fått se modeller, visualiseringer eller bilder, da må det være lov om å be om en mer åpenhet og en ny vurdering. De færreste tar viktige valg og store investeringer uten å se hva man faktisk får. Det å vurdere ulike alternativer må jo være en styrke, ikke en svakhet. Og avslutningsvis vil jeg si, vi vet nå at selve anleggsperioden

0: Samtidig har det vært jobbet med planer for skredsikringen av Storfjellet. Da er det naturlig å stille spørsmålet, hvordan kunne trappa bli bygd og finansiert uten at det ble informert tilstrekkelig om de planlagte tiltakene? Jeg håper at det i dag og videre fremover er rom for de her spørsmålene. Har vi vurdert alternativer? Finnes det andre måter å sikre Storfjellet på? Har kommunen gjort nok for å utforske mulighetene? Og ikke minst, kan vi bruke denne anledningen til å skape noe som ikke bare trygger oss, men også samler oss? Birgit Elje Fosse.
1: Jeg visste jo et bilde med alternative permanente sikringstiltak mot snøskred. Fellesnevneren at det er store, tunge konstruksjoner. Det er sikringsløsninger som er presentert. Det er et forsøk på å hindre skredene i å løsne. I Honningsvåg så vil det være vanskelig å bygge konstruksjoner som skal stoppe skredene. Skulle vi bygge en fangvoll, så ville vi måtte rive den skredutsatte bebyggelsen for å få plass til den. Og da vil det jo det ikke lenger være noe hensikt med sikringen. Og så vises det til sikringstiltak på andre områder. Jeg kjenner ikke til alle. Trollstigen, der er det jo steinsprangsikring, det er ikke snøskredsikring, det er litt viktig å ha med seg det. Den er vinterstengt. Det er sikringstiltaket mot snøskred der. Resten er steinsprangsikring. Havøysundveien tror jeg også, det er mye steinsprangsikring, og det er mindre omfattende tiltak. Det vil ikke være aktuelt her. Det er store, tunge sikringslag fordi vi skal kunne redusere farezonene.
2: Ja, så har vi en kommentar fra kommunens egen representant, Simon Pinn-Jessen.
3: Ja, det går på alternative løsninger. Der er det viktig at der er stor forskjell på å sikre bebyggelse og sikre en vei. Den enkleste måte å sikre en vei på, det er å stenge den, når der er stor skadefare. Bebyggelsen, den er der permanent, så der blir man nødt til å tenke, der må man rett og slett stoppe skredene. Så løsningen fra veien ved Havøysund, den er det, vil desværre ikke være aktuel til å sikre bebyggelse mod snøras. Det er mod steinsprang og mod...
1: Ja, løsningen er kanskje gammeldags, den er vel utprøvd. Vi har ikke noen gode alternativer i dag. Og reiser man til Alpene, hvor vi for så vidt var i fjor på studietur, så er det kilometervis med støtteforbygninger. Og de viktigste retningslinjene for hvordan man bygger dem kommer nettopp fra Alpelandene. Hovedprodusenten av støtteforbygninger holdt til i Italia. Så ja, det er en mye brukt sikringsmetode der også.
2: Så måten man tenker å sikre fjellsiden her på er stort sett det samme som man bruker i Alpene, i Østerrike og Schweiz.
1: Ja, der man ikke har mulighet for å bygge voller og den slags konstruksjoner. Det er også mye brukt på Island. Støtteforbygninger og voller, bremsekjegler.
2: Takk.
4: Så er det vel... På den ene figuren som du hadde Reidun med alle de strekene forskjellige farger, så hadde vi også tegnet inn den her skjerpa trappa da, sånn at på en måte denne konstruksjonen er tilpasset sånn at den trappa ikke direkte blir berørt og fortsatt da, selvfølgelig skal kunne brukes, men det er klart rundt trappa vil det jo være av denne type konstruksjoner. Det var på en måte akkurat sånn det var balansert i Longebyen også, der er en populær tursti opp til toppen, og det ble også på en måte tilrettelagt der for å ha en slalombakke da, på en måte for ja, ikke en stor og utfordrende slalombakke, men mer for barn og unge da, i tilknytning til sikringsanlegget og på en måte ja, tilpasset sånn da, at det var mulig.
1: Ja, det er viktig for meg. Det tar hensyn til trappa. Vi var ikke klar over det når vi begynte å planlegge. Jeg er litt usikker på at den var ferdigstilt, men det laget åpninger i forbygningen der trappa er. Det er også presisert i anbudsdokumentet at

0: når du skal begynne utstekningen ved trappa for å være sikker på at den åpningen kommer der det skal være, at man ikke kommer midt på en forbygning når man kommer til trappa. Og under anleggsperioden så vil den sannsynligvis være åpen for ferdsel mesteparten av tiden. Det kan jo bli behov for å begrense ferdsel akkurat når man monterer forbygningen nærmest trappa, for da flyger man med helikopter med last under.
1: Linda Hansen, så da vil jeg gi mikrofon til henne, så får hun si hva hun har på hjertet. Vær så god.
2: Tusen takk. Tusen takk for flott presentasjon og informasjon til, og nå prater jeg for meg. Jeg hadde aldri kjøpt hus i det området vi snakker om nå, som skal rassikres. Og det er superbra jobba, både av kommunen og NVE, i forhold til det som skal skje. Jeg tenker at det blir sagt at denne informasjonen har gått alle hus forbi, og det har vært dårlig informasjon og ikke informasjon. Jeg tenker at dem som sier det må snakke for seg selv. Jeg synes det har vært rimelig klart i ganske lang tid hvordan det er tenkt. Og jeg ser jo bare for meg at det blir en veldig spektakulær tur opp Skjerpatrappa, hvor du kan gå imellom rassikringen. Spørsmålet mitt til dere i NVE, har det noen gang vært stoppet sånne her planer på grunn av spørsmål om estetikken i det? Eller har det bestandig vært sånn at man har godtatt det, sånn blir det kjempebra, nå blir befolkningen vår trygge og det øker bolasten?
3: Forsøke å svare på det. Nei, jeg kjenner ikke til at prosjektet har blitt stoppet, men vi har jo fått synspunkter og søkt å gjøre de tilpasningene som er mulig å gjøre, og sånn som i Longyearbyen så ble jo blant annet det også gjort med på en måte den tilretteleggingen i forhold til bruken av området. Men selve på en måte den prosjektering og dimensjonering av balansering av de ulike tiltakene, når man først på en måte lander opp på en helhetlig løsning, så er det jo den man har gått på da. Men det er jo også sånn, når vi starter og ser på den type tiltak som det her, så starter vi jo gjerne med en mulighetsstudie, altså vi ser på en måte hva området utsettes for, og så belyser man ulike alternativ da, for sikring som Reidun var inne på her også, så er det på en måte enkelte typer av tiltak her som ikke går an å gjennomføre, eller som i hvert fall vil medføre betydelig større inngrep da, også riving, fjerning av bebyggelse.
4: Knut Bjørn Lindqvist.
5: Først er jeg glad for at jeg fikk lov å komme hit opp og si noen ord, men jeg må si at jeg hadde litt av den samme oppfattelsen, eller den samme reaksjonen som jeg oppfattet at Olinda hadde. Jeg ble faktisk sjokkert over det jeg hørte. Så nå skal jeg holde et innlegg på cirka 2 minutter som vil være preget av at jeg ikke visste av hva som skjer. Hva som det foreligger planer om. Men først så vil jeg si at det her, jeg er veldig glad for at det her innbyggerinitiativet er kommet opp. Det er en strålende at folk kommer sammen og kan diskutere hvordan byen vår skal se ut og si sin mening. Og slik jeg oppfattet problemstillingen før jeg møtte opp her, så er grunnen enkel at det var mulig, er det mulig å verne om liv og helse og samtidig bygge ut et samfunn og omgivelser som vi kjenner oss igjen i, og som taler til vår stolthet og glede. Og det er det vi spør etter. Er det mulig å kombinere begge deler? Jeg vil jo hele tiden tro og vært en forutsetning for at det var mulig. På På slutten av 1950-tallet kom det store sneskredet ned Storfjellet. Jeg kom akkurat ut fra kinoen da det var gått. Da makta honningsvågingen selv å løse problemet og bygde skredskogen, sneskjermer og trær sammen. I dag er situasjonen delvis annerledes og mer komplisert. Klimakrisa stiller større krav til tiltak for å verne om liv og helse. Samtidig må naturen fortsatt være til berikelse. Det kan vi aldri gi opp. Det er i seg selv også en viktig måte å verne om liv og helse på. Vi må klare begge delene. Altså, hvordan verne om liv og helse, både gjennom beskyttelse av mennesker og gjennom bruk av naturen, og samtidig beholde den sansemessige gleden av å være i naturen. Den føler jeg er trua. Nå skal Storfjellet kles inn med gjæra av ståltråd, slik jeg forstår det, og lik dem vi finner langs Nordvågveien, ble jeg fortalt. Og det vekker akkurat ikke de mest positive forestillingene hos meg. Jeg frykta før jeg kom hit. En by innkledd i rufsatt lappetepp av høye, noen steder delvis fillete gjæra som må repareres hver tiende 15. år. Hvilken honningsvåg er det vi har foran oss i dag? Jo, Nordkapp kommunes gode Nordkapp-reklame. Honningsvåg er den beste Nordkapp-reklamen. Det er flott honningsvåg som har vokst fram. Først fra en branntomt, men senere til en fin og harmonisk by. Litt sart i fargene riktig nok, men med en fantastisk havn rundt vågen, med ikoniske trebygninger og kaje, verksteder, serveringssteder og ikke minst mange fiskebåter og lignende. Og kirka og fagskolen i bakgrunnen. Den flotteste havna langs hele kysten, som tar vare på sitt preg som en fargerik fiskerihavn med svært mange fiskefartøyer, som gir inntrykk på alle de utallige, ja tusenvis av turister og fremmede mennesker som besøker oss i løpet av sommeren, og tusenvis hver dag med hvert. Mange drar ikke til Nordkapp. De er blant de 40 000 som bruker sin tid her til å gå opp på fjellet, for eksempel Skjerpatrappa, og få utsikt over det fantastiske arktiske landskapet. Vi håper at planleggerne og geologene og alle som jobber med det her prosjektet trekker pusten enda en gang. Helst også trekker til seg andre fagfolk, og ikke bare teknologene. Og at man kommer fram til løsninger som både verner om innbyggernes liv, og som samtidig verner naturen så skånsomt som mulig. Det må være et krav at man strever for å nå begge mål samtidig. Slik det er nå, så kan vi ta opp en gammel tradisjon som kom like etter krigen, hvor man kunne søke fraflyttingsbidrag fra alle småstedene. Det er ikke liv levende hvis det her skal gjennomføres. Takk.
4: Den 24. september 2025 var det et folkemøte på turen om skredsikring av Storfjellet i Honningsvåg. Vi hører opptak fra det møtet.
6: Talerlista er han Lars Helge Jensen. Og jeg gir ordet til han. Vær så god.
7: Ja, takk for det. Lars Helge Jensen heter kommunens styrepolitiker. Jeg har vært med i prosessen hele veien og følt med, og det vi kan, i hvert fall kan si det er at nok informasjon blir det aldri nok av, så det tror jeg vi kan konkludere med i dag. Og jeg synes dere hadde en veldig fin presentasjon, og den viser kanskje et mer riktig bilde enn det som har vært fremstilt tidligere. Det er litt synd at denne diskusjonen egentlig starter med et bilde som er manipulert og viser feile proposisjoner, og hver og en av oss kan bli skremt av det bildet som var i Finnmarksposten. Og det har nok skapt litt sånn motsetning i det her. Vi som har vært med i prosessen i kommunestyret, vi har fått masse informasjon underveis, og vært rimelig sikre på at det vi gjør er rett, for som kommunestyremedlem så er en viktig del av det er liv og helse til innbyggerne i Nordkapp. Og det går foran, det er helt klart. Og jeg synes også at vi skal gi litt honnør til han Simon i denne saken, som har hatt stor interesse og masse kunnskap om det her, og det er vel antagelig en av årsakene til at vi har fått dette prosjektet frem, og at vi står der i dag, og at vi kan sikre Honningsvåg på den måten man gjør. Jeg er ikke så redd for at de tilreisende ser på det her som noe forferdelig ting. De skjønner at fjellet må sikres for at vi skal bo her. Det er en naturlig ting når du kommer til en plass. Du ser det kanskje med andre øyne enn dem som bor der. Jeg var i Hammerfest forrige helg og tenkte jeg skal nå se på de her gjerdene som er der. Hvordan er de? Og så når de fikk sett dem, så er de jo rundt hele Hammerfest. Men de blir liksom en... Når de har vært i stund, så blir de en naturlig del av bildet. Akkurat som de gamle gjerdene oppe i Storfjellet, de er helt naturlige for oss som har bodd her hele livet. Så det som er nytt, det kan være skremmende, men jeg tror det her blir bra, det blir viktig. Her er jo arealer som vi ikke får bygd på i dag, som vi da kan få bygd og fått utviklet samfunnet. Så alt i alt så er jeg sikker på at det var gjort det rett. Og sånn som saken er, så blir det vanskelig å stemme noe annet enn at det her må vi gå for. Takk.
6: Mikael Holmgren, neste på lista.
8: Jeg har prøvd å søke litt etter konsekvensutredning rundt det prosjektet her. Er det utført noe konsekvensutredning?
0: Det er ikke utført konsekvensutredning, så med tanke på landskapsutforming, så er det ikke utført egen konsekvensutredning på det. Det er det ikke.
8: Hvis man ser til forskrift om konsekvensutredning, vil ikke dette tiltaket egentlig være berammet av? Det oppfyller ikke det kriteriene til konsekvensutredning.
0: Ja, vi har ikke fått noe pålegg fra kommunen om å konsekvensutrede det utover det sikringsnivået vi oppnår da.
8: Nei, så da er spørsmålet til kommunen, hvorfor er det ikke konsekvensutredet?
9: Altså det som er konsekvensutredet, det er jo natur og miljø. Der er ikke konsekvensutredet i forhold til estetikk, det har ikke vært etterspurt. Så det er jo i øvrigt, det er ganske åpenbart at konsekvensen for både natur og æstetikken vil være negativ, og det vil enhver konsekvensudredning sige. Samtidig så vil en konsekvensudredning, der vejer man jo positive konsekvenser op mod negative konsekvenser. Og den positive konsekvens er retssikret, det er sikkerhed mod rets. Der er ikke andre. Så der er det spørgsmålet, hvad vejer tyngst.
8: Men jeg tør at påstå, at der er nogle 100.000 øer, som ser opover mod det fjellet der hvert år. Vil vi da kunne stå ved det valget vi vil ta? Vil vi kanskje ha... Hvis vi hadde sett forskjellige typer løsninger, sånn som det var presentert her da, kunne valgt noe kanskje som er mer estetisk riktig for oss. Jeg skjønner at penger har noe å si oppi her og alt det her også, men vi skal jammen leve med det her greien oppe i fjellet vi også.
9: Altså det som man kan vælge, det er at se på materialvalg, altså farken på det som man etablerer. Men hvis du skal sikre mod et snøras, så er der egentlig ikke andre kendte måder at gøre det på. Så der er det spørgsmål, hvilken farke på stålet vælger man reelt set.
0: Ja, og teknisk gjennomførbare løsninger i Storfjellet, så er støtteforbygging det minst inngripende.
6: Han, Knut Erik Jensen, har bedt om ordet, og han vil sikkert holde på det i stund, kjenner han rett. Vær så god, Knut Erik.
10: Mytene lever. Det er bra at man har klart å skape en myte som blir sitert. Så jeg foreslår at de fleste som har behov for å gå på toalettet bør gå med. Nei da, jeg skal si minst mulig. Egentlig så er det jo usett vanlig dristig å ta ordet i det hele tatt, for at da blir man gjenkjent, eller forbigått, for å si det sånn. Men allikevel. Nei, jeg vil bare helt ganske enkelt stille spørsmålet. Kan ikke kreve en konsekvensutredning? Det må vi jo kunne gjøre. Altså, og særlig når det ikke det har vært oppe i det hele tatt. Og det innrømmes her at det har ikke vært gjort noen konsekvensutredninger. Og det veldig lett bare å svelge autoritetene og de som har greie på det hele. Og spørsmålet også at det nå bare vedtatt at det kommer til å bli sånn som vi ser det der? Allerede tror jeg at den snøballen har antagelig rullet frem og tilbake på Storfjellet et par gang uten konsekvenser for de som har utredet det. Så jeg spør bare helt konkret, kan vi kreve en konsekvensutredning før man setter i gang denne innsperringen? Nå er det for langt.
1: Kommunestyret gjør vedtak om tillatelse av forskjellige slag, dispensasjoner og kanskje vedtak av reguleringsplaner og sånn, så er det klagefrist på et vedtak. Og det vedtaket som ble gjort om oppstart er lenge siden, det er i april, og klager på det nå blir sent. Men saken skal opp som en dispensasjonssak sannsynligvis nå på fredag. Og da kan man jo som politiker kreve at det blir gjort en konsekvensutredning og at man stemmer mot en dispensasjon nå. Så det går an. Men det er kommunestyret som vil si noe om det, altså flertallet i kommunestyret da. Linda Pettersen her.
11: Ja, Linda Pettersen. Jeg er da beboer i Øvre Sandalsvei 3. Jeg får jo det her som nærmeste nabo. Jeg er også opptatt av estetikken. Jeg skal være enig at det kunne godt ha vært penere enn det gjerne dere melder og viser oss nå. Men jeg føler meg også trygg på at hvis dere sier at det her er det som vi skal, må bruke, og som brukes ved, som dere refererer nå til, Alpene og andre plasser, så tenker jeg, da er det sikkert. Dere er fagfolk. Dere har sjekket det her nå oppe i mente. Jeg har følt meg trygg. I 22, da de evakuerte, så var vi i 1, 3 og 5 ble ikke evakuert, for Simon visste meg oppe i mente, husker jeg da, at jeg kan godt bare bli der, fordi at sneen vil ikke komme ned mot oss. Den vil gå på en V på andre siden, liksom. Men det jeg opplevde for halvandet uke siden, jeg våkna søndagsmorgen av at en stein for i veggen. Og da tenker jeg, noe skjer. Og det er på tide at det sikres. Så da, la det bli. La det bli som dere tenker, og ikke utsette enda flere år, for da risikerer vi faktisk at noe skjer med oss som bor der. Takk.
1: Tove Vassbott.
12: Ja, det var, jeg vil takke NVE og han Simon og ordfører og han Idar for en fin gjennomgang. Jeg har også bodd i Sankthansveien i sin tid. Jeg ble tatt av snedas. Og det var så vidt jeg berget livet. Men nok om det. I forhold til det han, herre min, Knut Erik sa, går det an å holde på å si, få det anbudsdatoen endret visst så fremt at det blir et vedtak i kommunestyret om konsekvensutredning? Bare spørsmål.
1: Ja, når det gjelder, hvis man ønsker en konsekvensutredning og ønsker en utsatt oppstart av anlegget, så må jeg nesten gi ordet til NVE da, for å si hva konsekvensene av det er. Men altså, en konsekvensutredning er ikke bare å knepse i fingrene og få det. For det første så må den ut på en anbudsinnhenting for å få et konsulentfirma til å gjøre det. Så skal firmaet gjøre utredninger og komme med en konklusjon som skal legges frem i saksfremlegget, så jeg vil tippe mellom 2 og 3 års utsettelse på en sånn. Ja, altså, men demokratiet skal virke, altså, det, sånn er det. Så hva NVE vil si til en sånn utsatt oppstart?
3: Det som vi har å forholde oss til nå, vi har jo hatt prosjektet ute på anbud, og vi har fått inn tilbud og holdt på vurdere dem, og vi har en dato nå som er 30. oktober som en siste frist for å på en måte inngå kontrakter. Så det er nå det vi har å forholde oss til per nå, og det er mulig at vi kanskje kan gå i forhandling og få en noe utvidet, men det er jo ikke snakk om mye i hvert fall. Hvis at vi på en måte skrinlegger prosjektet da, og avlyser den konkurransen, så blir det jo en sak i forhold til avtaleregelverket med erstatning eventuelt mot de som har gitt inn pris da.
4: Åsel Ravlo.
13: Så du hadde lenge siden jeg har vært i en sånn posisjon at jeg har fått ordet i offentlig forsamling. Det er noe godt med nå. Jeg heter Åsel, og ved siden av meg så sitter barnebarnet mitt. Og jeg var så heldig at for et og et halvt år siden så tok hun med seg familien og flyttet fra Porsanger og til Nordkapp. Og jeg kjøpte et hus i den røde zona etter å ha kontaktet kommunen og blitt forsikret at det kommer rassikring. Og det er ikke... Jeg ser hvordan det ser ut der og bor i mellomveien, og jeg ser steinspranget som veldig ofte kommer ned. Det er ikke trygt for toåringen å gå ut og leke på yttersiden der. At de ikke får bygge garasje før skrikringen kommer opp, det kan de leve med. Men det er vanskelig å leve med at ungene ikke kan leke ute. Så jeg håper inderlig at ikke dette møtet fører til at man skal ha så mye konsekvenser og vente på nye oppfinnelser i forhold til snøsikring, skredsikring, at det får dramatiske konsekvenser. Jeg jobbet på Finn og Tro da skreda gikk i Løkkebukta. 80-tallet, jeg husker ikke akkurat året, men det var på 80-tallet i hvert fall. Det huset som lå smadret til pinneved nede ved veien, det glemmer jeg ikke synet av, det husker jeg veldig godt. Ungene som bodde der var på skolen, de voksne var på jobb. Det gikk ikke menneskeliv, men det var bare flaks. Vi skal ikke stole på flaksen i fremtiden. Det håper jeg ikke. Så jeg ønsker skredsikringen velkommen. Få bruke naturen like mye som jeg gjør, for jeg har brukt den kjempe mye. Og det kommer til å fortsette. Jeg kommer til å fortsette å bruke Storfjellet. Takk.
6: Så var det jo Elin Lindås her, som har bedt om ordet, og vær så god.
14: Takk. Jeg må jo bare først si takk til Nordkapp kommune og til NVE for kjempegod informasjon, og så støtter jeg jo både Lars Helge og Linda og, ja, og flere som har vært, jeg har på å si, positiv til denne sikringen da. Eller beit meg merke i at NVE sa i sted at ofte så kommer de inn i etterkant av store hendelser som det på Svalbard. Og jeg synes det er kjempefint at vår kommune har vært proaktiv. De er i gang, de har gjort en kjempejobb med det her i forkant. Og la oss nå for Guds skyld håpe at man når å få det her på plass før det skjer alvorlige ulykker. Ja. Og som Linda sa her ved siden av meg, så jeg prater nå bare for meg selv, men jeg tenker man skal stole på fagfolk. Og ja, det visuelle, det kan man jo ha synspunkter om, men liv og helse må jo virkelig gå foran og tenke på sånn her. Var den bestemor her som snakket om barnebarnet som har flyttet hit. La oss nå for Guds skyld ikke håpe at dette blir utsatt, og at man da senere står i en situasjon hvor man får en hendelse som får alvorlige konsekvenser fordi man får ting utsatt. Takk.
6: Og Kristina, som er tilbake på podiet her. Vær så god, Kristina, du har bedt om ordet.
15: Tusen takk. Jeg tenkte jeg nesten måtte gjøre det siden Knud Erik påpekte at jeg var her. Neida. Nei, det jeg tenkte, det var... Jeg tror ikke vi er rå, men... Altså, vi har ikke rå å utsette dette i 3 år. Det er for stor risiko. Vi kan ikke utsette det i 3 år, fordi at vi ønsker en konsekvensutredning av det visuelle. Vi ser jo at det blir neppe veldig pent. Vi kommer kanskje til å vende oss til det. Altså er det jo ganske mange folkevalgte her. De har jo gjort jobben sin. De folkevalgte har jo et ansvar for å både sørge for at det er mulig å utvikle husene sine, samfunnet sitt, og også for å trygge befolkningen. Og det er jo det de har gjort, og så kan det hende at informasjonen kunne vært bedre. Det er som Lars Helge sier, det kunne alltid ha vært bedre informasjon. Og så er de jo her nå, og de skal jo behandle dette i planutvalg og i kommunestyret, og de har jo hørt hva folk her er opptatt av, og er helt sikre på at de tar dette med estetiske muligheter med seg videre, uten at vi trenger konsekvensutredning som bare forhaler ut tida på det. Takk.
4: Januar 25. september 2025.
16: Ja, Marianne Sivertsen Næss, du var så heldig og fikk åpne kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 2025. Og hvordan er det for en fiskeri- og havminister å komme til Honningsvåg og snakke om det som vi alle er opptatt av?
17: Nei, så det kan jo ikke være en bedre plass nettopp å få lov til å jobbe med mine ansvarsområder, men også å være i Honningsvåg. Jeg elsker jo å være her. Men det skjer jo veldig mye spennende som nettopp handler om fiskeri, om havbruk, om havne, om verden vi lever i i dag. Så det har vært en veldig fin dag så langt.
16: Men så er vi jo mange, og sikkert også du, opptatt av det. Hva skjer med det viktigste fiskearten vår, torsken og kvota i fremtiden? Skjønner du at det blir seg en usikkerhet?
17: Absolutt, og jeg selv også er jo bekymret for det vi står overfor. Vi har jo hatt en kvotenedgang i år, og kvoterådene for neste år er jo heller ikke lystig i så måte, og det har konsekvenser. Du kan si for fiskerne så er det jo en fattig trøst at man har fått god pris, så har ikke merket det like hardt, men for landsiden så er jo råstofftilgangen svært begrenset og kan bli enda vanskeligere neste år. Så det er all grunn både for landsiden og for kystsamfunnene våre. Det er krevende sider.
16: Men hvis vi snakker om det her med at det går bra med flåten, men de sliter på land, hva kan du gjøre for at landindustrien skal få det lettere neste sesong?
17: Vi gjør jo det vi kan fortløpende når vi ser at det er å ta tak i reguleringer eksempelvis. Men, og ferskfiskordningen vil jeg jo nevne som et eksempel som vi har valgt å holde på samme nivå, og med tanke på at kvoten går ned, så har vi jo prosentmessig styrket den. Og den har stor betydning for Finnmark. Og så skal vi jo være veldig glad for kongekrabbe. Kvoten økte jo i 2025. Det gir mye aktivitet, særlig her hos oss. Og så er det jo det å se på hvordan vi kan følge opp også vedtakene i kvotemeldingen, og det blir jo litt sånn teknisk og vanskelig å få frem hvordan det kan bidra, men en etterkontroll for eksempel av fiskesalgslagsloven, hvordan foregår førstehåndsomsetninger, klarer vi å få mer av råstoffet på auksjon som alle kan være med å by, den vertikale integreringen som funnes det, hvordan påvirkning har det på andel råstoff som kommer på auksjon og på land til bearbeiding. Det er to ting, eller to prosesser som er i gang, og så har jeg også sagt at vi skal ha et utvalg, bredt sammensatt, som skal se på pliktsystemet. Og her har det jo vært gjort forsøk før, blant annet Sandberg i FRP og Høyre-regjeringen da, forsøkte jo på et forsøk å se på hvordan pliktsystemet, og sånn som jeg forstod, det handler jo mye om å fjerne hele pliktsystemet. Det ønsker ikke jeg. Jeg ønsker å styrke det, sånn at de tilgodesette samfunn får mer av råstoff eller annet, som intensjonen faktisk var. Det tror jeg ikke er en enkel jobb, derfor ønsker jeg å få et bredt sammensatt utvalg som skal jobbe med det og løfte opp, samle sammen den informasjonen vi har i dag, få fakta på bordet, hva er mulighetene, hvordan kan vi styrke pliktene for å få mer råstoff på land.
16: Men så har dere gjennomført et stortingsvalg, og Arbeiderpartiregjeringen blir settende, men nå må dere søke allianse bredere enn tidligere, og Miljøpartiet De Grønne, Rødt, som dere ikke har hatt så tett samarbeid med tidligere. Hvordan tror du det slår ut i den bransjen din?
17: Jeg har trua på at vi på venstre siden i politikken som nå skal samarbeide i Stortinget om statsbudsjett og budsjettet, da, alle er opptatt av å sikre livskraftige lokalsamfunn langs kysten, og at ressursene vi har skal bidra til verdiskaping i Norge. Så det å få mer landinger og mer bearbeiding i Norge, det tror jeg at jeg skal få god støtte for. Men det er klart, jeg skal ikke stå for å skuttere noe om det kommer noe i forbindelse med budsjettforhandlinger, men jeg har stor trua på at den forståelsen og ønske og motivasjon for å sikre aktivitet og bosetting lengst nord, den er 100% til stede, jeg vil si i hele Stortinget for så vidt, men særlig på den alliansen som vi skal samarbeide med nå.
16: Men så opplevde jo dere i valgkampen hvor dere viktig dere synes det her med at fiskerihavnen var kommet tilbake til staten. Hvorfor var det så viktig å fortelle velgerne i hele valgkampen?
17: Det er jo fordi at blant annet jeg som ordfører da, og leder av Vestmarkrådet, vi så jo hvordan det under høyreregjeringen når man førte det ansvaret over til fylkeskommunen uten å føre med midler eller kompetanse og kapasitet i fylkeskommunene til å faktisk gjøre en jobb. Så det betydde jo at, og det her rammer særlig Nord og Finnmark, for det her etterslepet på fiskerihavnet har vært størst. Så for oss så fikk vi 4 år hvor det ikke skjedde noen som helst ting. Så det første vi gjorde når vi kom tilbake i regjeringen 2021, det var jo å ta det tilbake til staten, og øke postene på hvordan vi skal styrke fiskerihavnetiltakene. Vi har doblet dem i de 4-årsperioden som var. Og vi ser jo at Finnmark har kommet godt i gang. Vi har masse prosjekter som allerede er realisert. Det er 3-4 nye prosjekter eller flere prosjekter på tur. Så vi kommer til å fortsette med å nettopp styrke fiskerihavnet og havne og farlede og innseilinger som gjør at fiskerne både har trygghet, mer effektivt, og du får på en måte de ressursene som er i havet ut i et globalt marked på en ja, lønnsom og effektiv måte.
16: Men samtidig så er det bare småpenger vi får til denne bransjen, sammenlignet med jernbane, sammenlignet med veier, hvor det er milliardbeløp. Hvorfor klarer vi ikke å kjempe til oss enda mer midler?
17: Det må jo være en målsetning da, tenker jeg. Jeg gjør i hvert fall i enhver anledning jeg kan jobbe for å sikre mer til nord og mer til Finnmark. Og så er det jo dessverre sånn at ofte blir jo antall mennesker, et utgangspunkt på hvordan man bruker de store pengene og hvor de her barrierene og flaskehalsene er størst. Når det er sagt, så vil jeg jo si at det har skjedd ganske mye for Finnmark sin del med tanke på å se betydningen av ekstraordinære tiltak i Finnmark. Både med gratis barnehage, økt nedskriving av studielån, Finnmarksfradraget er jo økt betydelig de her årene fra 15 000 til 45 000. Og vi har også gitt ekstra barnetrygd tillegg tilbake, som også høyreregjeringen fjernet når den kom regjering sist. Så jeg tror det å ha en regjering som forstår behovet for å ha ekstraordinære tiltak, og så må vi hele tiden utvikle nye, tenke på hva bidrar til bosetting, og regjeringen er jo også i gang med å se på det, hvordan vi kan styrke det med beboerbevis. Er det en måte med flypriser eksempelvis? For det opplever jeg en av de tingene folk er mest opptatt av, at det er alt for dyrt å fly til og fra landsdelen, og inn og ut av Finnmark og i Finnmark. Så det må vi finne løsninger på, og så tror jeg det gir i hvert fall meg håp at vi har en regjering som tar det her stegvis og jobber kontinuerlig med å styrke sånne type tiltak.
4: Januar 26. september 2025.
18: I helga avslutter 5. divisjonslaget til Honningsfjordturen og idrettsforening seriespillet sesongen 2025. Til tross for at treneren har mange navn på blokka, har det, spesielt i høst, vært få spillere til kampen. Sportslig leder i fotballgruppa til Honningsfjordturen og idrettsforening, Andreas Børvik, hva det kommer av at spillerne ikke ønsker å spille fotballkampen?
19: Nei, det må vi jo nesten snakke med dem om, men det er jo en dessverre en trend som kanskje har blitt sterkere og sterkere med årene. Så det er jo, ja, hvis du går bare 10 år tilbake, og hvis du går 20 år tilbake, så var det nok betydelig enklere. Det kunne jo hende at man hadde manko på folk i enkeltkampen da, men ikke i nærhet av den graden som viser seg å være nå. Samtidig kan det jo være, det er jo selvfølgelig andre ting også, det er jo en den spiller jo i en 50-divisjon og ja det er vel så som så med kan du si med konkurranse og seriøsitet i den divisjonen så det er klart det spiller jo inn det og ambisjonene på spillerne er motivasjonen bare å ha en hobby og som man kan gå til når det passer dem eller så det er jo litt også det med den ja, klubbfølelsen og det her med å lagkompisene ha respekt overfor lagkompisene den er kanskje ja ikke den samme som den har vært samtidig som at det er ingen tvil om at det er mange man konkurrerer jo i dag med ganske mange andre tilbud blant annet i helga sant, så har du en stor dartturnering på fredagen som mange ønsker å delta på. Og så da har du på plutselig en konkurrent på fredagen. Og der igjen skal man bidra på dugnad som vi har slått opp på fredagen, eller skal man være på dartturnering. Og så, ja. da det vel mange som frister å gå på en dartturnering i stedet. Og det andre typer tilbud også, som hele tiden konkurrerer mot fotballen.
18: Forstår spillerne hvor mye tid og ressurser dere og fotballgruppa bruker på dem?
19: Nei, jeg frykter jo at dessverre at det ikke... Man kanskje litt for godt vant nå, og det liksom, ting blir lagt i hendene på hverandre. De slipper å stå og mokke banen, de slipper å, veldig minimalt med dugnad. Så man kanskje, det kanskje, man må kanskje stille seg litt spørsmål om man må rett og slett stramme litt inn, og så får det heller være da, at hvis det nå da ikke mange som villige nok til å på en måte bidra og gjøre en innsats for å ha det tilbudet, så må man kanskje se at da må man kanskje la det gå, selv om det er jo, vil jo vært veldig synd, for at det er jo utrolig viktig å ha et lag på plassen. Det gjør noe med hele plassen og bolysten.
18: Denne sesongen så har det vært medieoppslag i andre redaksjoner enn Radio Nordkapp på lag som har det samme problemet i høyere divisjoner. Har du noen forklaring?
19: Ja, det er sånn forklaring. Det blir jo synsing, men jeg har jo lagt merke til at det har vært diskutert, og blant annet så har jo kretsen sin rolle vært diskutert. Man kan jo gjøre seg noen tanker. De har jo hatt veldig mange flotte prosjekter og jobbet med ulike ting i kretsen de siste årene, men der har det jo vært oppe i diskusjon om kanskje man glemmer litt av hovedoppgaven, som er på en måte det å arrangere seriespill og kamper. At det blir veldig mye fokus på fair play og bolyst og lys mellom husene og sånne ting, og så blir man kanskje glemmer man litt av rammen og på en måte ja, selve seriespill og lagene der, og hvordan man skal jobbe for å utvikle det. Så det kan man jo på en måte til dels være enig i, at man kan kanskje oppleve det, at man bør kanskje rette fokuset fra kretsens side og kanskje mer inn på de utfordringene som ligger da i hele Finnmark med mindre spillere og utfordring i forhold til bortekamper og få gjennomført sesongen. Er det kanskje mulighet å komprimere sesongen enda mer? Det er jo spesielt høsten som er tung. Høsten, og den har jo på en måte, høstkampene har vært utfordrende tidligere også. Det er jo et kjent fenomen akkurat det, at en lang sesong så på høsten, spiller å falle av, motivasjon til enkelte å falle, man begynner på ny skole, folk flytter, det er flere ting som spiller inn der på høsten, så det er jo selvfølgelig noe som burde kanskje være oppe til diskusjon og sett mer på om det er noen endringer man kan gjøre i systemet for å på en måte gjøre det lettere for lagene og klare å fullføre sesongen.
18: Andreas Børvik, sportsleder i fotballgruppa. Skal det bli godt når sesongen i 5. divisjon er over etter at helga er ferdig?
19: Ja, det er nok ikke noe merskene eller det andre i sportslige utvalg. Vi har en prosess i klubben, for vi har slitt litt med, kan du si, med både styre og sportslige utvalg, som har vært litt vanskelig å skaffe rekruttering til der også. Så vi skal nå jobbe videre, så våre sesonger er langt ifra over, men da tenker jeg heller mer på dem som har lagt til rette for at A-laget skal klare å fullføre sesongen i 5. divisjon, han Tor Vidar og han Ellen Blengsli. Det er dem to som nok er mest glad for at sesongen er over etter helga, for at det er klart, jeg har jo vært i den siden, jeg har vært trener selv, så jeg kjenner jo til situasjonen og frustrasjonen, og kanskje den må bli litt oppgitt når man står på og bruker så mye tid for å legge til rette og ha et tilbud, og så brukes veldig mye tid på å lete etter spillere for å klare å stille. Så jeg unner dem en god ferie når sesongen er over.

0: did what you wanted.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.